0: Hei, hei tid, så det atter her vi en og nødgjum parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du har noe lykker av Gjerstamal i det.
1: Ja, det ja, han sier han gjerne om å tillegge som jeg hører. Vakt mig upp, eller hur jag ska säga. Och då så läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länning. Ja, hon var värst att han är med mig, ja. Och här är det 2,5 vers. Och när hon för hon så är det. Och hvis vi inte hade tomt han så hade vi inte. Sagt att det mangla år, ja. Men om det gör det, det vet jag inte. Det viskar jag för mig akkurat sådär, så att det måste tacka mig det av att till dem sett er att de första versen säger att upphäva var året och året var så gott. Og året var godt, og han var jo oppe av seg godt. Alt er vår til vi hånden, og åten han er ikke vår til at vi som til er. Vi hånden var løyv, og løyvet var ljøs menneskene. Ljøset skulle inn i mørkene, og mørkene skiltet ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så her måtte hun neka som... Som fyra stävet där.
0: Ja. Yeah.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lösning.
0: Ja, yeah, det är så omedeliga rykt.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Yeah. Du säger att det kanske manglar år och ångstöss. Men här är så. Här ligger så näkvig kvar i åren nästan.
1: Ja, yeah, yeah.
0: Och bara att här som då börjar vi här. Att du är uppe av varje år.
1: Ja. Yeah.
0: Och han förklarar att året var så gott och året var gott.
1: Ja.
0: Och så kommer det inte närmare att det kommer att han var i upphavet så gott.
1: Ja.
0: Så att vi har med att det är alltså Jesus där talan om. Johannes han börjar sitt evangelium på helt annan mat än hinner. Ja, så tycker jag. Det är inte att det halva.
1: Nej.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her skjønner vi akkurat i Jesu kapitlet, så meddeler jeg tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det detta.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, han säger tre vers om alltså loten, tja ornon, tja honon, vi skapar versnorna.
1: Ja.
0: Att allt är vår till vid honom. Ja. Och utan han är inte vår till av tog som till är.
1: Mm.
0: Och det är alltså utan Jesus
1: ja.
0: Så är allt skapar värst är mysterier. Ungen häver förklaring på detta. Och sen det äldre tog inte för kanske en 100 år sedan. Kanske inte en gång till. Så helt vissna folk att allt är allt du värre som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit det av att det var alltså en början. Och det kan det vara att det häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Då har han haft en början som har också har varit ontan.
1: Ja.
0: Och till här och i ta knuper tar Jesus inte är inne i bolagen. Ta i åra inte är inne i bolagen.
1: Ja.
0: Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till er.
1: Ja.
0: Så till er skapar värsta kjolt är till vita vi och till er är väldigt ontar.
1: Ja, jag har kört. og en sanger sier at tæmt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram til meg i sin morgen. Og det er tæmt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Og det er ramant.
1: Og det er ramant, ja. Og eisen tar jeg til først langre løye. Og i hånden var løyv, og løyvet var ljøs menneskene. Ljøs er skøyner i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøse og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som lyser i vrat mennesker, skulle nå komme og i hjemmet. Han var i hjemmet nå, og hjemmet er våren til vi honom, men hjemmet kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke mot i honom, men så mange som tok mot i honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i tryggva navn hans. Og teire fatt, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av god. Året var halt, og tok bostet mitt nokkere, fotler av nøy og sandløyka, og vi sa av dårt hansere, dårt som henne, og jeg innbår en sånn, hever fra feiersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi etter den fjorda versen her. I hånden var løyv, og løyv var ljøsmenneskene. Og så knyter det her sammen etter til, til det. Han sier her, i opphavet været, og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Victor Satoyinga. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tås han om ljøse. Og Gud sjølver jo ljøs.
1: Ja.
0: Og Jesus ljøs og ljøse. Men det er et annet ljøs, eller et hakre ljøs.
1: Ja.
0: Som det ljøs som vi tar var i det, alt kommer fra hånderne.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
1: Ja.
0: Så ljøs er til godt. Og ta og så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødjon vær ljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta værlig, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her, vi mennesker tilværende, at det er nære mer enn bare
1: ja.
0: Likam og kläjer och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
0: Tog att det är en tarver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer känna Jesus som ljösa.
1: Ja.
0: Så skiljer vi det inte. Men alla människor har det här långsluset.
1: Ja.
0: Först enast ett människa.
1: Ja.
0: Och jag huxar om en man och det som vi kommer känna för nu näck från Arne Sjöjane som inte tar til synlaterende ikke har vært noe særlig, og hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort det lenger tog for tannskilt. Men så bryter det ut at langselen bor i hånden, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanne ljøse, og til så fyllt han seg av lov søgjene, som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse. Og jeg stedet her forklaringen at han sier at han sier her at i honom var liv og løyve velge oss menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sykker langt ut til at det er måneder av vattnet og vattnet.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller mellom det antallige
1: ja.
0: Og det naturlige.
1: Ja, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i alt menneske, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var til ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom gav han mått av å arbeide godt støymon og i tryggva og navn hansar. De og født, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, til er akkurat her at han var i heimen og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i honom.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøten.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egna. Så är det att han kom till jötarna, ja. Och det här vidare vi ju, det här var ju här, han var ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga, av hållssyn, av det naturliga,
1: ja, ja.
0: Likamssyn, ja. Men han sa inte också mot honom.
1: Nej.
0: Och det här vidare vi ju, det här var...
1: Snettis.
0: Han var inte källig mot honom. Men... men jag hade också avvärst, det här vers i Piver här, ägstnä... Nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er vel hatt det fælnant.
1: Ja, alt.
0: Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll menneske,
1: ja.
0: Skulle nu komme i heimen. Ja? Og hatt det knyttet atter til, som det er som suttje atter her i Johannes, Johannes tro i,
1: ja.
0: At du så elsker god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det lyser över alla människor och god älskar i heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medel är inkluderande och fällnande.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom till äkna, men hans äkna tog inte mot honom. Men så många som tog mot honom gav han mått att vara bödengods tajm. Tryck vad namn han sa. Och så säger han för att det inte är det. Tui at tann menneskja til a forklaringen på alt det her vi i Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare nægge som mennesker har funnet på.
1: Ja.
0: Det er menneskjanslig år om etter forskjellige. Men han sier om å se noe forhengsene her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså ikke av tui vanlige, naturlige, heller ikke av holds vilja, altså menneskjans vilja, eller han til å si, heller ikke av manns vilja. Så kvarstje blå og holdt, altså det er likhamlige, ja, hevn ega lot i oss ned, og heldre ikke ta menneskens liv viljen. Hette kjemer alt til okkom og mannen fra. Fra honom. Fra fægeljøsene.
1: Ja. Ja,
0: og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standard trygt. Og han sier til at at jeg er født, ikke blå. Heldur ikke av holdsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt og tog bøste midtelen. Okkara, hotter av nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. Han er dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever fra fergersvinnet. Johannes vittnar om han, råpar och säger, hesen är han som jag säger om, han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og herre ned.
0: Ja. Ja. Det, så Johannes, han stærfester heter det.
1: Ja, han stærfester.
0: Det her er altså ikke fra människan.
1: Nei, ikke fra människan.
0: Så, det er ekvile å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittnar om, han ropar og sier, hesen er han som er seg om, han og kommer etter meg, er kommet undan mer, då kan være og herre ned. Jeg har fint en kanser, jeg har vidt alt finnes, og det er naiv, naiv. Då er loven vær givet med Moses, naiv og sannløsken er kommet, vi Jesus i Krist. Ønsken er vi nærkant til seg god, i nøgnbårne sånneren, som er det fænge færgsens, er vi kunnkjørt han. Hette er Tja og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levitter ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram, og nok da ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva da er stå? Elias, han svarer et erie, ikke. Her stå profeteren, han svarer en nøy, da satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi får at han... Så vi får givet dem svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer jeg. Er det rødt han som råper og jeg i marsjene? Ja, han er herren og jeg. Som Isaias profeter har sagt. Tar du ut var du sendt der var du farserer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han er jo,
1: ja.
0: Han er den sørste, som er stigen fram etter loven, ja,
1: ja.
0: Og det gamle sottmålet han.
1: Ja.
0: Og han er blevet så, han iverlapper,
1: ja.
0: Altså, loven, vi Johannes er iverlapper, ja. Så inn og i nøyene, her som
1: ja.
0: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
1: Ja.
0: Og det kommer fram klart og tydelig, avvisen her som du läser här, han säger här att han säger här att till loven var givet vid Moses, ja. Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och det är till här och det händer att det omskifte,
1: ja.
0: Från det gamla till det nya.
1: Ja.
0: Till det gamla som inte kunde brukas utav var av marska av och människorna.
1: Ja, ja.
0: Men då kommer Jesus i sannoljöse, ja. Som är liv. Ja?
1: Ja.
0: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöna.
1: Ja.
0: Och det är alltså Guds sannoljö. Det är inte åkara sannoljö. Och det är helt inte för så vår sannoljö som är om åkom. Som om han.
1: Nej.
0: Som är ljus och liv. För åkom.
1: Ja, ja. Det är inte verkligen.
0: Ja.
1: Så var det ett vers här som han hade svärat på han och sagt, nej, jag är inte lika, sa han.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och så sätter vi han vers 22, hur är du? Så vi får att givet av en svär som jag har sendt och hon. Hva sier du om det selv? Han svarer, er det rødt hans, som råper og gjør i marsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter vår og farserer. Tar spurt og han jo, hvor døper du ta, tar du ikke er Kristus, og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, Jeg døyper i vattnet, mitt og i midten tekker av stendert. Han som tid kjenner ikke. Han som kommer etter meg, og han som er ikke verdt til å løse skårene. Og dette hendte jo i Betania, innom veien i Jordan, her som Johannes døpt. Og den etter så har han Jesus kommet til sin. Og sier, jeg glemmer godt, som teker bort sin tøgnsens. Hesen er han som jeg sier om, etter meg kommer med vår, som er kommet ondt med, tog han var ærende. Jeg kjente han, ikke. Men for at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døpe og i vatten. Og det er det.
0: Ja.
1: Det var det, at jeg ikke tenker til alt.
0: Ja, det er... nå er Johannes her, og just nær første kapittel, og han begynner og i iverårene.
1: Ja.
0: Og nå kommer det nærre og nærre hjørne. Og nå kan han peke på han, at han sier hatter han.
1: Ja.
0: Hatter han som er til seg, og er åren i været.
1: Hatter, ja. Ja, det är för att som man säger i 30 verset, ja. Det är hans här, Jesus.
0: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans.
0: Mm, ja.
1: Hesner tans som vi säger om efter mer kämmer med vår som er kommen ontan mer. Tog han vær og er nye. Jeg kjente han ikke, men fyrir jeg at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døp i vatten. Og Johannes vittnet jo sier, jeg har sett andan dela nye river som du var, og han vær værende iver hånd. Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, eller han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, han som til sørst antan til alle nye river og verande river, er han som døyper i hele andan.
0: Ja. Ja. Og herre, her sier han om seg selv han til som han langt oppi sagt om heimen. Heimeren kjente han ikke. Jeg kjente han ikke. Så her måtte en åpenbering til for at Johannes skulle kjenne han. Og til det samme for oss og mennesker. Vi kunne ikke bære av oss selv. Det er Guds vilje. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men det er det som han gjør. Og hvis jeg skal tenke og komme selv, så jeg passer meg som tog i fatter i sundagsskolen og av møte, så minnes det godt, det går godt. Jeg har livende sett av min uttak, for jeg rønte at få fatter og gjør sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente at han ble åpenbæret av firmaet.
1: Ja.
0: Ta var det helt klart og tydelig han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imæret. Og det er det samme. Det er det samme som Jesus Eise sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen uten at han ikke kan komme til moen uten at færen drever han.
1: Ja.
0: Så men det är ljuset som skiner över alla människor, så det är inte förbehållet eller alla bara några favon.
1: Nej.
0: Det är alla människor.
1: Ja. Det är så pura klart.
0: Ja. Och det som så knyter oss samman vi är.
1: Ja.
0: Vi är nerviga god. Det är också en mottöka av sonen.
1: Mm-hmm.
0: Av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo sjolver eisne lærersvennare.
1: Ja.
0: Og jeg lukka lesa det her 24. verset her som han sier, jeg lukka tætt ut av 23. fyrst, jeg kjente han ikkje, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tusart andan dela nir iver og vera verand iver, han som døyper og i heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Ja.
0: Hikk lamp gods. Mm. Og det er før vi atter til ta og Abraham ble kallet til å offre sonen Isak. Ta og tar færre sted fra hinnen og tar færre ensamattelig sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så er det at Isak spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isak kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækk kanskje sin åskiljende, at man kan være rønt på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje, det var ikke nækka som Abraham hadde funnet på. Men svære, og på spørningen til Isak, hver lampe? Det her, hikk lampgods. Allt hekkar, allt det här vid Abraham och Isak, det här hänger samman vid oss ner.
1: Det ständer att det är om omvisar här. Att han åkte av Jesus som kom gängande och säger hikk lampgods. Lärsvännen är bara er. Har du år hans här. Och tar för att han har Jesus. Då väntar Jesus. Säger han. Og da han sa at det kom at han har seg her, sier han, vi tar. Hvert vilje tid tar svære og honom. Rappi som utlagt er morsere, hver er du til han? Hver er du til han?
0: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta och sova kvällen är till allt och tar vi oss och tja honom tandägen där vi är om tutsinta tumma.
0: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphavet av och
1: ja.
0: Och Luva som är Elias människas er kom ju hemmen och till er alltså Jesus, han sa Jesus komma gängande. Og nå kommer han så i samband vi der første lærersvennene. Det er at det er avmedelig av og verst og talende i øsene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han er jo veldig tilhalt.
0: Ja. Ja, han er tilhalt da.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tykker eisen at jeg ligger ui tui, altså, så jeg kanskje ikke kanskje hoksa til, men jeg har kjent langslen ui seg, som at mennesker kjenner, tilhalt, til å si at vi er sammen vi,
1: ja.
0: Hvordan kunne vi slippe å være sammen vi til her, er på en måte til å si,
1: ja.
0: Så jeg kjenner langslen ui seg.
1: Ja, ja.
0: Etter du opprunalige, ta i samfunnet, middelgod og menneske var opprått, og Arne Sinde kom inn i heimen. Ja,
1: klar. Det er minnes vel til jeg kvalitet, ta i høy. Det ble så brennende for Åtmar og mer. Åtmar var knapt, tror jeg, yngre enn jeg. Men han var så veldig fremalige. Og så sier vi Åtmar, Nu tarvar dock inte akkurat det här som vi äntligen måste ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock inte. Och det kom som löv in och grejer. Och nu ojar vi akkurat det här som vi tarvar.
0: Ja.
1: Och i människa så gläder våran värld. Alltså. Bara få att jag vet Det han var tross alt knapt, tror jeg, yngre enn jeg, ja. Så kjøtt man der, øyde jeg nærmere og tatt i alt og så. Så kom det jeg lukket være å gjøre noen sorg og tilstand, ja. Jeg kunne rådje vann, så jeg kjente.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Og det omgatt for vekk. Det omgatt for vekk.
0: Og til så akkurat det her som som henter i det,
1: ja.
0: Han begynner jo vi tar seg om opphavet året, ja. Og hvordan kommer mennesker i samband, i samfunnet, og i tilhaltet til Jesus, ja? Det jo vi at høyre året om
1: ja.
0: Ham,
1: ja.
0: Og hele anden gjør det til lov for jokkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nærker selv, ja.
1: Ja, det er ikke akkurat så vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er bare en måttøke.
1: Ja, ja.
0: Av noen som vil kjive.
1: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
0: Ja. Å få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øyelig måned.
1: Det er øyelig, øyelig, altså, møtes mye.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det er det. Han sanger sier at røyene fredser ångene.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg sa det som, det er sånn, dukker opp.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Det er vel sagt.
1: Ja.
0: Ja. Røyne frelser onker.
1: Nei, ja. Vi skal røyne.
0: Og ikke er det at hun bøn til en iron der tar. Det er blåe som løser det kan.
1: Det er grunn til gleden, altså. Som spretter på seg og rett om tøy som. Jeg vil godt sannleggere å gjøre.
0: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
1: Akkurat.
0: Og til at han gruper inn.
1: Ja.
0: Det er det som gjør til at lykke for åkne ødel. Det er ikke noe av dere som hever nærkere fire måneder. Det er heller ikke noe av dere som hever nærkere som struer mot det, tror jeg.
1: Nei, slett ikke.
0: God er det samme for åkne ødel.
1: Ja, ja, ja.
0: Du så elsker Gud hjemme.
1: Ja. Att vi visste att älska inte var. Så var det på röska kallt.
0: Ja.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Ja. Och så för året vi gör det här.
1: Så för året vi gör det, ja.
0: Så jag hann det.
1: Ja.
0: Han säger, vet du, att jag har spurt vad heter till allt. Det kom ju suttje.
1: Ja.
0: Det kom och såg vad han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tutsen och tog.
1: Ja.
0: Och så stämde det att annar av timobavan i hörde till det som Johannes säger. Och för att han är Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hette först bror Simon och säger vi han. Vi har var funne Messias, alltså samma som Kristus.
1: Ja.
0: Och han får till Jesus vid honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu Simon, sonen Johannes, du skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Og så for etter vi gjør det, det er en etter at han er fra hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vi han, «Fylg mer.»
1: Ja.
0: Så her har vi tveir, vi tar hva som Petra,
1: ja.
0: Og vi tar Philip. Simon Peter her finner jo bådskapen fra Batsasønnen, og Philip får han beinleis fra Jesus. Ja. Fylt med her. Og atterfølte vi til Nathanael, og så vi er. Og til natt så lykker frem til åkken, Paul.
1: Ja, ja. Alle er en.
0: Ja.
1: Så det er ikke minst med misnæka viren.
0: Nei.
1: Nei, omgatt.
0: Akkurat samme kraften ut.
1: Ja, akkurat det samme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han är mer ivarsamare.
1: Ja.
0: Tror jag att Philip som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
1: Ja.
0: Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vär året vär tja gode,
1: ja.
0: Året vär god. Og han kom i heimen,
1: ja.
0: Og nå er det da, hvor er hesten her?
1: Ja.
0: hette Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Nu är människa sonen stigen fram.
1: Mm. Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi, han kan ha gått väl ur Nazaret. Filip svärar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi, han gick. Det är sannolikt jag orsats med vår. Som inte svik och öliga kraftig uttryck.
0: Ja, ja.
1: Allt det ska jag resta läs.
0: Ja, Katja Sandler, ursäkta mig att inte svik och Nathanael spurt till han. Kvinnan känner du mig?
1: Ja.
0: Och här känns att det är.
1: Ja.
0: Jesus svärde i honom, Jesus före någon. Arne Philip röpte till Sverige till mig att du varst under fikerträn.
1: Ja.
0: Och det här säger Nathanael så mycket. Att han kunde inte veta det här, till att han är sen så längt eller när han slukta.
1: Ja.
0: Och till affär han sa, Asana, Rabbi, du är sån gods, du är konger Israel. Men i allt det här, öjl och hur värst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
1: Ja.
0: Tog jag vid människor halt att det här att, jamen god känner också inte, ja. Jesus känner också inte, ja. Men han känner också.
1: Ja, men han kände också, så är jag inte möjlig att
0: göra. Nej. Nej, akkurat.
1: Det är väl allt det här vill ha röj.
0: Ja, ja. Men han känner också.
1: Han känner också.
0: Ja. Och ta ut här, kanske, eller, ta ut här gånger upp fyra också.
1: Ja.
0: Ta ut akkurat som en det här stäffestingen, tja, Nathanael. Sannolika, du är sonegods. Att han säger, Rabbi, du är sonegods. Du är konger Israel. Och Rabbi, ta vidare, ta mest mästare,
1: ja.
0: Och ta fettler allt på plås.
1: Ja.
0: För och nice, ja. Tui att hade ett liv. Att inte bo och reglar.
1: Nej, nej, nej.
0: Ett la moral, lov.
1: Nej, nej.
0: Men hade ett liv.
1: Så är det inte komma ut evangeliet.
0: Nej.
1: Istället.
0: Nej, så är det inte vid den glädje boskapen. Så är det bara vid boskapen,
1: ja. Ja. Det, ja.
0: Han talar loven i ögonen. Mm. Han är loven i ögonen. Vi är hela andan som ägst över inne i bolagen där.
1: Han är tog och han är det. Och han är tog och...
0: Ja.
1: Nej, jag var så mycket glädjare i morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och vi har gjort det där. Det var tog jag. Att man är man kan gott finnas.
0: Mm. Ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Och det är gott.
1: Och det är gott.
0: Ja. Ja. Och det som är enda mål vi att vi sitter här efter det är ju att det här ljus, det här liv som är kommit om man fra och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Att han var åpenbärad för en annan kvarion som har rätt året.
1: Ja, nätt.
0: Och Ulan Ekka tycker som hittar jag vet är känna akkurat det här som vi tar som.
1: Ja.
0: Att detta liv är flott in.
1: Ja.
0: Och vi vet inte bara att alla människor ska komma att känna det här.
1: Ja.
0: Det är det som det välja snurr sig om. Det är att man känner att det är vi har livet.
1: Ja.
0: Som är Jesus Kristus Guds son.
1: Så det är som han sitt länta ner. Vers 8. Nathanael svarade i honom. Rabbi, du är son av Guds. Du är konger Israels. Jesus svarade i honom. Trots det och fyra till att jag säger vitt jag att det sa att det är ont du fick till honom. Du ska få sucha till honom och ger större än detta. Så säger han vid han, sannolika säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna han, och enklare gott stöja upp och föra ner i människa sin.
0: Mm.
1: Och så ändar.
0: Ja.
1: Ändar det där.
0: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om med det här så är alltså ord.
1: Ja.
0: Ord som värja gott och är gott som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla ser alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det omskifte. I mittlen Johannes som omboar till gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej, nej.
0: Att det blev outteacher. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Det var just det.
0: Men nu kommer Jesus så här. Och Johannes han var lika som tar man sig i fejta ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akkar som Moses av fjallet.
1: Ja.
0: Moses och Elias tar Jesus blir uppenbärare i Dorta. Och tar bländar av sin kinnon och tar så tjatter. Nu såg jag unga utan Jesus. Ja? Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att det gamla tar fana borster. Det fejtar ut som man säger.
1: Ja.
0: Och Jesus står ju framme.
1: Ja.
0: Han strålar framme. Och nu får han så i halt vi att finna dessa lärarsvännerna som man visste om framman undan.
1: Ja.
0: Och här är det så här, här är Andreas och det vet jag sagt för hinder. Jag har inte hört det har sagt på annars, men Andreas han som där inne som fär till sin Peter Bajasun kommer vi honom och tar hitta Philip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi gör. Ja,
1: ja, som kallar det. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alla vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon då jag försökte landa kapitel. Det så visste jag att han förutsatt kom upp i hans.
0: Nej, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Åh, det var så rykt.
0: Ja.
1: Ja, det vill tacka för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vi en idé. Det var gott att vi inte smakade någon borster och mitt. Och han inte gör det vitt. Och så att det kan tidsas för jag kunde själv om att vara lite värst. Så det ser det ofta som är alltså. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är du innehåller anden och du innälskar i sonen och du innehåller god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte vet andra människor har haft det inom mitt liv. Och tack för det han ju har gått sig honom. Hon kan det över vårt jontantöj som över vita äviga löj vi har gärna. Och vad det gott är, plus av ert namn. Signat det åkara. Tjena.

0: som allmän.
1: Amen. Så är Jesus pastorn av hjärta mål kom att änta och vi färd att tacka för och kom för Jesus för. Men är för ens när jag tror att nu är det sommar och ja. Det har vi upptäckt, eller vi det har upptäckt av Imskon.
0: Ja.
1: Så vi färd att komma åter sättne i sommar vi nu just hämtning om. Så vi färd bara att det inte är ödlom ett gott sommar, ett gott framhållande sommar. Och hästen här, ja, lämna nämna någon som är vi och just ner. Och det är så först Anja som tar upp och redigerar och gör ett kämpe arbete. Och så är det Ronny Pettersson som tar av Ljövnån. Ejst är ett allmäntliga gott arbete. Och Paul Färre, trycker som alltid. Och så är själv Daniel Adol Jakobsen. Vi säger tusen tack för hessa affär. Och pastor av Gärstamal som här har varit, här kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarp. Och här som pastoren kommer att vara lagt här, han kommer att vara centra tjej i Kristlig Kringvarp. Så en affär, tusen tack för hessa affär och ha ett gott och signa sommar.

Ach, schon quert im Meinen, wie Hebräer braun, und der so invikla Schilja. Men der ist so rückt brav. Jesus, han säger, och Johannes kapitel 6, så säger han, tid lejt efter mer, ikke tog jeg til å se og tekjen, for jeg vet du jo finner brei i øyemarsene fra Jesus, men tog jeg til å se av breien og være mett. Så sier han, arbeid ikke for han med som får først, men for han med som værer vi til evigt liv, som menneskesåneren skal gjøre til ham, til at han har fjerde en god sjølver innsiklet. Och så säger han, är det lusens brej. Det är brej som vi skulle arbeta för. Är det lusens brej, han som kommer till mig ska inte hungra. Och han som amet tror ska aldrig tysta. Han är ämnden av gode. Han är uppfyllningen av tog som den gamle sottmalen pojkade fram och mötte. Skutchen. Och det som han nästan säger här att möjligheten var ju vanta för jag färre attor och i templet. Här som det är att säga man förrän till attor. Och fortsatt vid ödlundhajmon ceremonin som hade varit här. Akkurat som om inte var hänt av Jesus vid deras krossen. Men templet tog han skulde tjäna som en skutsch av det himmelska. Och det himmelska templet, det nuttja Jerusalem, det var lust som en fyra kantar och stäver. Lika högt som det brått och lika djupt som det är. Alltså alla synar lika länkar som en fyrhittningar. Och så lös värt det allra höjligaste och i sin forma som en skudge av det himmelska. Och ta av Jesus och dör av krossen så skrattnar förhänge och i skuggan av det himmelska. Ty nu är horen öppen in i himmelen. Så det samma som händer upp i himlen händer i sin skuggan av det himmelska så att förhänge skrattnar nu är öppen in till allra höjligaste. Och hugsa om det där vi ser ut och sunken där sanchen 444. Han häver några versar trät av öromalon. Här är bara fem vers. Tja mer vi är löjve ofta nu, och det är det ganska ösning i av och av en, är att jag lojt jag nöjna i munnen äckna hjärsta. Ta jag lojt jag nöjna i munnen äckna hjärsta så gånger det gäll. Rosenius kände jag ösning till detta här. Och nöjna mer i hjärsta i kvult i drickvastomt. Ta jag kvult jag nöjna som är i munnen hjärsta så hittar jag mot hjärsta och så tjär. Nu gånger det inte så väl. Nu är jag inte ordentlig kristen. Och så är det att nu gånger det väl. Nu är jag ordentlig kristen. Och det är det som vi skulle lära att bli fru ifrån. Så tog hon mig att lära vers 4. Onda lite är. I brännande kan vara och så är kallt och glär. Och mig grått mig gärna att jag gode skifter av. Tog att det är åpe. Förrän jag är skrattna. Och ta skall mycket äkna ja och nej på hittin om mig själva. Det skall vara till sport. Och så minns det vi sjunger den ofta till Jack och LMH. Då en av verset säger, nu är det väl där åren. Det tröste skall mig här. Nu är det gott i himlen. Horen är öppen i himmelen. Det skall trösta mig nu.
Nu er det vel der oven, det trøste skal mig her. Se, opfyldt er nu loven. Loven er opfyldt for mig. Gaven givet er. Mens vi er nu af fjender, hvor Gud forsonet blev, og hvad der end mig hænder, jeg tror Guds gavebrev. Det her kommer jeg lære at kjenne særlige, da togene Jack og Bibelskolen, eller må. Jeg har en tanke om at da jeg får Bibelskolen, så får jeg få tog til å få mine rutiner på plass. Jeg får kunne passe mot andagsliv og minnes til å lese og bya om morgenen og middag og kvalitet og alt for å komme ordentlig på plass. Men da jeg kom LMH, så fann jeg til at jeg klarer jeg i behøver ikke. Selv om jeg i alle fyrsetninger slapp fra å gjøre mært, nesten altså, om hva klærne i vaskmaskiner og godt, nå skulle jeg henge det opp selv, men det var simpelthen luksusløy på LMH. Men jeg fikk ikke mye andagsløy på plass. Men jeg lærte noe annet. Jeg lærte jeg løyte å ha frelseverket og Golgata, at det er nok for meg. Og til det øyneste som jeg kan bruke til nækka. Til min rettvise. Jeg kan ikke bruke nækka til meg selv. Og det ble prentet nere i økken. Så sånn har vi lært å nøke salmavers uten at som var ikke til å miskjelige om evangeliet. Og en sanker vidt hevann av førskom skal jeg lykke finne frem at du er i hovedet nå. Det er som Jahino som sier at det er vers som omgang til å føre frem her, minst i kjakra nå. Min frelse og forsona. Min særlighed og fred. Som nu i himlen troner, jeg falder for dig ned. På Golgata korsfæstet, skønt kongesøn du var, foragtet og bespottet, du mine synder bar. Og så lærer det sig sangen af Luita og Hansa Ravæsk. Hvad Gud af mig må kræve, det har jeg helt i dig. Det liv jeg skulle leve, du levede for mig. Så mindes det ikke, hvor husker du videre? Du levede for mig. Altså etter her, at Jesus, han vil opfylde lovene for mig. Det liv som Gud kræver af mig, at jeg skal leve, det levde Jesus for mig. Den død jeg skulle lide, det er han som jeg skulle dødja, på korsets træ, du led. Og etter her at Jesus, han har oppfyllt alt for meg, til det som er min frigjør, og i ødlen omstøvende, lykke meg ikke hvordan det ganger til meg selv. Og så har vi en fri, og i Jesus, som ber av ødlen vite. Skulle vi be sammen. Takk, Herre Frelsare, Herre Jesus. Fyrir at du som varst i himlen og i æver, fra ævjen togjen, du ævklædde det. Så lest nær at du blest okkun lukur, tau gati tænare mynd, blest mannum lukur. Og du varst lukjen, halt til deia, og krosse. Du som ikke visste om synd, du er større til synd dere vekkene. For jeg vet hvordan du slipper være Guds rettvise og i det her. Herre, takk for det her. Takk for at vi kunne kvile i Jesus. Og hjelp oss, Herre, jeg vil ikke gløye bort fra Jesus. Nei, jeg vil ikke må være trekk til at høre ta i glede på å skapne våre boer vår. Og jeg vet må gå etter tog som vi har hørt.
Leggja merki til hvert det som du sier. Og han setter hvordan vi høyre ditt ord. Herre, jeg byr det. Fyr i alle tøymen som skulle bære ditt ord fram. Og hvis ni heter vikskifte. Herre, at hvor enkelt om jeg går etter tøy som tog over tæla. Og til man får båre vågjere, så løs som tog over tæla da. At ikke man være ågrøyt. At leven må være grøyt tæla. Og glede bådskapen grøyt tæla. Tøy at ditt ord sier oss ni at om en lor djever et ågrøyt ljøv, så det ønsken som fyrrøyga seg til bardea. Og så løsner jeg det øyne til åkken virer glede bådskaperen bo av vår ågrøyt, så kunne vi helst ikke gjøre åkken klar til å møte det her. Og herre, jeg byr det, innelige, at jeg må sende tjenere ut til tøyt hest, herre. Ver vi til arbeid som gonger ut her fra Kyrkje Misjonsfellene, og herre, jeg byr det om at jeg må sikne alle tjenere tøyne her. Vi är för åkra land, i åkra följtkärre. Att du ett år med att vara frukta färre här. Här är att ta mig ljöa. Harst och tydligt. Så att det inte blir att la mig skilja. Och så byr jag om till en andra herre. Att vi må gå efter tog som tog tälar. Här är höjrocken så tar jag vid. Bia ta bön som tu själv har lärt dig att kunna bia. Fäger var, tu som ärst i himlen, höjlagt vi namn tutt, kommer så ut tutt. Vere vilje tuin som i himlen, så är djur. Gev åkna i det, åkara dagliga brej. Och fyra gev åkna synder åkara, så som vi ta östne fyra gev att höjman, vi möter åkna synda. Och laj åkna icke frastingar, men frels okkom fra ti illa, tui a tuttir uich, valdi og høyren, um allar hefur. Amen.

0: Okay, 30 seconds up, swap over.
1: 30 sekunder, ta oss här hin.
0: So person A, stop talking.
1: Han ska börja ta oss här personer av, nu ska han tea.
0: Person B, go for it.
1: Personer B, ta oss här till utla. Utla, till hin.

0: Okay. Let's stop.
1: Okay, do not
0: stop. Hey, ladies, head back to your seats. Yes.
1: Sätter dig på ner att.
0: And as you're heading back, if you see that there's one or two women just sitting on their own.
1: Och så det sätter dig ner att det sitter ganska drön eller två kvinnor sitter ensamma där.
0: And no one has seemed to have blessed them.
1: Och då vet jag inte om man är här hur vill välsigna dig.
0: Just to put a hand on them and bless them.
1: Lägg super hands on other välsigna dig.
0: As we grab our seats.
1: Så så vi sätter oss ner.
0: Thank you.
1: Tack för det.
2: Yes. Tack för det. Tack för att det låter gå var så engagerad här. Klappa för Lavinia och så för att Cynthia. Yes.
3: Halleluja. Frid till Gott. Amen. Vi där skapte mig.

Sjei Krisli Kringvarp. Inkje då stola, så har vi et konto I bedre banka. Konto nummer 51 2-3-3-3-6-6-6. Takk for det stolen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Og i dag, fortsatt 13, og i sendtidsene ved veien, med Jekvann Sakariasen, Gjester, Tjadani Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved i kvöld, klokken 21. Detta är Kjei. Vid höjrast.

0: Hei, hei dit, så etter en nødt sending vi veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og flyttet av her, vidt norskast Ola Søka vi fer, og det er mestest av ferselen her i bynnen. Og kortene så hever gesteren kommer, finnes jeg parkeringsplass til Jekvann Sekarias, han kommet. Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Ja. Det jo nærmere mannen siden jeg så til senest.
1: Til han døde så igjen, ja.
0: Ja, det Jag plejer att gotta sitta där.
1: Du nämnde att här vi att den där första bojen. Jag valde faktiskt att gänga hemma ifrån.
0: Det kan du.
1: Och den bojen.
0: Ja, ja, så har du.
1: Det är det också jag nämnde akkurat det som du säger här. Att det är så kallt trupel där få på skrivningsplatsen nu.
0: Ja, ja.
1: Men Daniel, jag kom in här. Är allt är gott.
0: Ja.
1: Och jag sitter här samma vid här och bara sucha kvätt. Kaffe och kom på sjur. Det är något spännande.
0: Det är ångt att sammanlukna det vi är. Man, tills man lever på falskär, men man annars kan man länta
1: det. Ja, ja. Men det är alltid det här som är alltid stått vid sådana sändning. Det här, vi har inte planlagt det.
0: Nej.
1: Det här är väldigt lätt. Jag antar någon, tryck vi.
0: Ja.
1: Och så var det här, och akkurat. Affären går just om gästen är vånande.
0: Och man är gäster,
1: ja. Akkurat, ja. Ja.
0: Akkurat efter botten någon.
1: Det gör det nog, ja. Och som är den bara bortfall.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Det är helt visst. Ja, alltså kvart, nu var du ärst en upptäckning med året, jag vet inte. Men nu har du kanske haft sin mer fru i syskna en vandlöst.
1: Ja, ja. Alltså jag vill säga att det blir klarbejs. Men sedan första juli har vi haft ferie faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och bara kvult. Bara värre.
0: Ja.
1: Anker säger så att we are human beings, not human doings.
0: Akkurat, ja, nämligen.
1: Det är

0: Gjerra.
1: Ja.
0: Og at
1: ikke gjerra.
0: Og ikke bare gjerra. Vi heldet til en utrolig stor sannlegg i eisen i kristne løyene.
1: Ja.
0: Eisen i samband med akkurat forhold vi er god. Vi halte omkostene der innes inne. At om vi gjerra mer, så får god å være enda mer nøkter vi oss.
1: Ja, nettopp.
0: Og testvekkene der være sikningene til større. Og jeg mener vi det så skrevet til å gi at vi enda ødel vi strongt, som en, ja, tyverre en folkesjuk idé som dreper mange. Men hvis vi lærer at først av vera og skilja hver akkurat identiteter er ui, og har vi ikke prøvast det at jeg strøy Jesus drevast, tror jeg Jesus kjører etter krossen.
1: Ja, det er det.
0: Og vi tar imot det, og tar blod mot versjonen, er gjerra.
1: Ja, nemlig.
0: Men ta er gjerra når grunnet er kærlek av ikke øtta. Det var sant. Og jeg heldig at det er viktig hvis man kan bare kvile og tega færre synder bors fra tog som man gjer vanlig. Og ja, bare njota det.
1: Ja.
0: Jeg hørte en fra en sida at som tryggvandlig må han ansett ikke tega for nega ferie. Tog at det er djevelen, han tegger ikke nøkken ferie.
1: Ja.
0: Så sverar jeg inte, men han rånkade väl över min firmynd.
1: Nämligen, ja.
0: Men god kvult att känna dig,
1: ja.
0: Och han rånkade firmynd.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Tar vi kvilla så vidare vi att han...
1: Och tar vi inte att du att han var mover att han kvult?
0: Nej, det är som sagt inte. Det är det,
1: ja. Alltså, allt var full först då.
0: Ja.
1: Ja, det var livet.
0: Ja, och till... Og kvult er eisen et slags feiring i tog som er utent av tog som man har arbeidet.
1: Ja,
0: ja. Det så på ære søgene, og på hina søgene er det så eisen en fyrreising til affære gongdater. Og her i midtelen er henne deilige kvulten, og at gjøre ting som man annars ikke har funnet på det å gjøre, og har mulig haft tog å gjøre annars.
1: Ja.
0: Så det blir deilt.
1: Men man då alltså tänker jag bara knappt tankar när man ut av Jesus ropar och krossna till er fullgörst.
0: Ja. Ja.
1: Och på en måte kan det är snyggt att se man till att ta skapa värsta vara fullförsta.
0: Ja.
1: Alltså ta kom kvillan.
0: Ja.
1: Och ta Jesus röpte till fullgörst.
0: Ja.
1: Ta är alltså grundläge.
0: Ja.
1: Själv kvillan stärfest.
0: Hur så? Ta nu då nämner det här, det kan skåra för fullgörst till Telestai. Och det har faktisk trutja bakgrunder. En bakgrund til at du kommet i retten, og du stømt dør, men noen andre har sagt at du skal teka domen. Og domeren sier, det telles deg. Det er livet.
1: Ja.
0: Fær, du er fryer. Og hinn bakgrunden fortjellig. At du skylder en råkning som skal gjaldast. Och tar jag ner golden så är det stämplöset av att tillis dig.
1: Mycket så inte, ja.
0: Fullt golden.
1: Ja.
0: Som Jesus säger som gör det krossen.
1: Akkurat, ja. Fantastiskt.
0: Och den tredje bakgrunden till det här är militär. Att krutsch är vunnen. Syren är vunnen tillis dig. Till livet.
1: Wow.
0: Det var det.
1: Ja, ja.
0: Och det är något uttryck att ta i romersk uttryckande, ta i en militær leier kom hjem til Rom 18 år, og vunnet syr. Så stod keiseren i fyren, og hesten her høvdagen kom røyende, og han kvitt heste, nye kjøkken via Sakra, som var høvesveveren i det gamle Rom, helt nye til keiseren i borgene. Og her stod keiseren i fyren, og gav han lønnen av fyret, at han vunnet syren. Og til jeg går ut i eisen her kvila nere, er livet. Nå kan jeg njøte, kan man si, avgående av Øtland Tøy.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men ta så også om akkurat innsats i måned til skaparverst, ja. Og i måned til at vi er her, at vi er født,
0: ja. Ja, klart.
1: Vi er ikke av det har gjort.
0: Nei.
1: Ikke.
0: Nei.
1: Og da, nå er ikke føringen, hon är samma stöje som det.
0: Pura sant?
1: Ja. Vi har inte kunnat just för att bli född.
0: Till akten,
1: ja. Han har just allt.
0: Han har just allt, ja. Det är som alldeles något stort lite. Där man hickar är att här som barn skapande verket och så ta nu till skapningen, eller frälsan.
1: Ja.
0: Och god säger, ta skapande verket i livet, att det är gott. Och ta människan är född så det ser jag gott.
1: Ja.
0: Och så säger han vi Adam och Eva att tid berg samman skulle roa i vår hästen.
1: Mm.
0: Och det skulle täcka det knä av fisken och sjönen och fuklen i himlen och hjörn och allt det som ur henne kommer och så vidare. Det räcker som att Michelangelo djävor avskåren till hans mästarbärspenslen i hånd. Och säger, gärna målet som det vore på att det täcka det knä av oss här. Och det är otroliga frälse att reflektera skaparen i hästen att det är själver är det skapande. Och brutet här tillfället som han skapte ur onkeln, det gör jag värre att skapa vik. Är nu givet mer i händerna. Det är en otrolig arbete att jag också om det. Hur ska vi färre vitt och igen? Men så också ägst nu frälserna. Vid där jag onke är ju frälserna. Hon är en gava som är givet någon. Men på andra måten så säger Paulus ägst nu att det är arbete, eller utarbete nu frälserna vid bivötarna. Vi flipper bränna. Och till när vi här gör det att det är väl här är frälsegavan som är djävet här. Och hon är grund då att du tror att det som är här vid görsta krossen till telas dig. Fullt görst. Men liv till nu livet verkost och representera frälsaren väl som har givet dessa gavarna. Och vi tror här vid attraktiv kreativitet och gaver och passioner och visioner och drömmar som han har givet och kan leva.
1: Mm.
0: Men det här är grunden av detta, att det är givet mer i händer som han har gått till fyra. Men för att jag är med att göra bursar ur och göra mitt liv så är det en öde suttel som jag har gått alltid med till skapande verket och frälseverket.
1: Ja, faktiskt.
0: Som är ett nytt skapande verket.
1: Ja. Och som det är ju enda vi nu säger nu kan himmel och nu kan göra.
0: Ja, nämligen. Det är akkurat det.
1: Det är fantastiskt. Men annars är det här vi arbetar ju ett och bivån på frälseverket.
0: Ja.
1: Han ser man henker den här som är på ett år. Han nästan lägger under bussen och gosse ämjuk visla vara i för kvarnör då. Ja. Alltså det är alltså vi det kan andra hackren sig själva och inte allt det olika.
0: Sätt under fram om till självan.
1: Ja, ja.
0: Och så till det första versen i kapitel 2 i Flippran.
1: Ja.
0: Så det kommer kapitel 5, nej, vers 5.
1: Ja.
0: Så säger han, samma sinnelar vi tycker som är Kristi Jesus.
1: Ja.
0: Ta och jag vära en så god, råkta en kyrkisk sjövan med samtidigt god. Men så kommer han till sövan om hur han gör det sjövan till tändare av människolyckor. Och förvojare än det.
1: Ja.
0: Att läsa nekla upp på krossen.
1: Så här kan vi nog arbeta på ett sjåk.
0: Vet du? Och så sänder du att han att tog hever god lyttan högt.
1: Ja.
0: Och sett han. Och så ser han läntan och för honom kvars knä ska bort sig och kvar tunga sig hjärta att Jesus Kristus är Herre, god och färd till dörd.
1: Mm.
0: Så för en gång vi har tagit sig. Nu,
1: ja.
0: Det är som tid att finna, det är firmenten.
1: Akkurat.
0: Ja. Det är inte tid att hitta och utarbeta väl i lövdäckare. Och så tar han kom från början här i kapitel 2 så kommer han till två firmenter som är Epaphroditus och Titus. Det var det Timotheus som är firmynden där. Fyra kostar har givet sig till tändarna. Fyra är tända öronen.
1: Akkurat, ja.
0: Så askapitlen är bara framhurskära.
1: Ja. Han är helt anstandant.
0: Ja.
1: Jag såg också att jag läste att jag var i fyra. Nu är det kanske en tvej år sedan. För folk ganska sällan sen du upp via Lippran 2.
0: Ja.
1: Och tror jag. Ja. Vi kunde som tryggvande, hvis vi inte kom in i kapitel 3, blev vi närmast i gasen så ämjuk att vi lägger honom under allt.
0: Puras.
1: Så kör man in i kapitel 3.
0: Ja.
1: Och här får han allvarliga i hållt vid religiositeten.
0: Här får han.
1: Alltså, för han blir också fullkomlig, alltså. Halt honom väck från dig.
0: Totalt.
1: Och har egen ett, hans ett dig, alltså.
0: Ja.
1: Alltså, på den måten att värda det fyra i hässorna.
0: Ja.
1: Och det är otroliga krafter och kraftiga år som man brukar.
0: Absolut.
1: Alltså,
0: han visste var han själv kom från.
1: Ja, det är akkurat det.
0: Ja.
1: Han visste fullt och helt. Han får ångan till att ivast efter.
0: Nej.
1: Så kanske kan sitta att Peter gör
0: det. Ja, nämligen.
1: Han för Ivas har sett det. Men Paulus Ivas ångan tog att det man kom från. Det vill han ångan hjärt till.
0: Det vill han inte röra.
1: Nej, det vill han inte röra.
0: Nej.
1: Så vi är fantastiska väl fyra och i Kristus. Ja.
0: Ja.
1: Men alltså liksom allvar ute i er.
0: Ja.
1: Och så sagt det faktiskt i djöknen. Närmast faktiskt i djöknen alla bryterna.
0: Ja.
1: Att alltså frukten av frälsen är hur så vitt är i för kvarnör.
0: Hur alltså?
1: Alltså alla vägen i djöknen.
0: Ja.
1: Alltså det är först upp det här så sitter det alla stannas.
0: Ja.
1: Gåste framhärskande det här är att vi till här och vi och ta det kämpa sint ta älta gåste vitt är i för kvarnör.
0: Hur alltså?
1: Ja.
0: Ja. Att det är alltså hur ofta om det här att vi ska bära passivt huxa om det som Kristus har gjort.
1: Ja.
0: Och att vi är ute och inte mer. Så blir vi pacifister. Och det här är också inte den militära aspekten. Nej. Men det blir mer till att nej, vi pjörs inte göra. Det ska bara, ja. Ska bara nästan leva som vi vill. Ja. Kristus gör allt. Men det är just det här att samman vid tryggf gånger allt och till att vara lojen till som gott så blir och göra och sen inte kunna vara.
1: Ja. Yeah.
0: Och här tycker vi att vi ska sätta två stora överskrifter i hur Jesus har lovat. Så var han otroliga ämjukor och blater i motortajmen som han gav rött hött.
1: Mm. Yeah.
0: Och som ensåg sina synd.
1: Yeah.
0: Och otroliga härder i motortajmen som var självrättvös och religiös.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Och på andra mat äger och lovar i snitt att lojas tog. Och jag hade till en öre stor avbjörning till att kurser för mig självan som är en slags, kan man gott säga, andaliga, skrassiga, religiösa lejar på några matar.
1: Ja.
0: Jag hade inte att höra till att vara lika herre mot sig själv. Och till som är inne i umär och i hållten som tror att det är makt och virkänning och självrättvis.
1: Och rätt.
0: Allt det är inte som är det här.
1: Ja, ja.
0: Att nöjligast att skära det här. Eller rättare sagt att geva det här till Kristus och be han skära det här och lägga det bort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ganska här där ligger vi att täcka krossen upp dagligen.
0: Det är pura så. Det är akkurat det som det betyder.
1: Ja.
0: Att jag skulle tacka krossen upp dagliga och Jesus är mentan och kontext är att dodja kvän det till den själva.
1: Ja. Akka här tar jag här till er och ju Matteus 16 allt det där. Här och Peter stäffäster för Jesus är.
0: Ja, jottar.
1: Ja, han jottar Kristus. Ja.
0: Yes.
1: Och han färs så väldigt i åren, ja. Du var Peter och hans klätter ska bitcha samkomma in. Ja.
0: Akkurat.
1: Och alltså några farvers hettna så ser vi samma Peter och gick alltså om med Satan.
0: Ja.
1: Och här är det så krossen så kommer in på att man är så man tar krossen upp.
0: Ja.
1: Och det är det här att alltså det gamla det som är naturligt alltså hållt det.
0: Ja.
1: Det som alla tygerna tråkas fram med som Peter blir präck på här är så. Så Jesus säger vi igen att vi gattar om med Satan till två huxar inte om det som god gör till dem, men bäst om det som är människan till dem. Och då tar vi att säga att hvis vi bara beväger oss och ut till människans lia, nästan sagt på gott och ringt, men sälja på ringt, då, så är det, ja men, så blir det inte avväxt det. Det kommer inte på sig ur. Så frälsan, hon har så förfärdligt att vi åker liv her og nu å gjøre.
0: Ja.
1: Vi ofte har vært og akkurat boen og sånn. Jeg har lente til å leppe bok opp om det her, og så bare snakke om det som hinner med. Men Jesus kom til seg om frelsen her og nu. Ja. Kom rydde tøyt.
0: Ja.
1: Vær vilje tøyt som i himmelen så å gjøre.
0: Ja.
1: Så her er det. Her er det virkelig jeg kvar på.
0: Det er det. Och det är alltså
1: säger till oss nu.
0: Den är stottligör. Det var små stottligör att ha varit dualiteter och ut som händer här vi Peter.
1: Ja.
0: Tar er i nu för jag kom att till Matteus 16 som du nämnde.
1: Ja.
0: Tar er i Caesarea Philippi, som är norrliga i landet, om jag inte är. Och vid foten av Hermannsfjallet. Och ta av Taimadövon kom The Silk Road, alltså det vill säga samma som Hövesvävren, som förbant väster och öster, och The King's Highway, som förbant sur och norr, och i djöknen Caesarea Philippi, som gör till han till en metropolisk kamboj, som var ejkändare av flera mentanen samman. Och här var universitet, och här var goda skolor, här var ett öliga känt hospital, och business av ötlundslä var här, och vi tog eisen att det hejenskaper. Och här fyrir han vittar man, och spyr han sin, kvann säga folk med vera.
1: Ja.
0: Och så tar det svära, så spyr han tar personligen, men kan säga tid med vera. Och här kommer Peter, han hever seg her åtskjulig jottan. Du er Kristus, soner hins livande Guds.
1: Ja.
0: Og Jesus, og kanskje hinner også eisende, wow, dette var flott. Og Jesus sier, hold du ikke åpenbæra dette her. Hatta kommer, bænt om han fra. Og man kan godt si at Peter hever et åtskjulig andalett innlitt.
1: Mm.
0: Oj, kvar Jesus är. Han kommer längt, kan man gott säga. Och Jesus säger så vid han att du ärst. Det stod lite i Johannes kapitel 1, då Jesus först över hittade Petrus. Han hade Simon.
1: Mm-hmm.
0: Och Jesus säger vid han, du är Simon, sonur Johannes. Du ska vara Petrus som är klättr. Och det som är så stort lite är att processen och att mynta Peter är det att han blir mer Peter för mer från Simon. Det Simon av griskon betyder åstör.
1: Mm, okej.
0: Okay. Ja, Rittland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och Petros betyder klätter. Så,
1: som ständer fast.
0: Som ständer fast.
1: Ja, ja.
0: Och det som Jesus säger vid han är det att tyn karakterer ska brytas till att fra vara hessen rittlande personeren och köken livet till att vara en klätter och stärskor. Det var stann. Och i Caesarea Philippi är han mitt i processen. Det vill säga samma som ja, han börjar få några fantastiska uppenbaringar och några inlit. Men han är inte livet än. Och det här kommer till kändar, ja som du säger Janne, och i samma vifänse. Att några få minuter sedan så börjar Jesus att ta sig om. Men nu färrar vi till Jerusalem och här ska leva handtagen och vi ska vara hovfångtor och vi ska lända våra krossfäster. Och tre dagen ska det rejsa upp. Och Peter, han har stadigvis en så gamla mynden av vad Guds rike är. Att Jesus skulle vara han som sätter fria från romvärlden.
1: Mm-hmm.
0: Kvar Jesus har visionen var väl större än det. Och här är det, säger vi igen, vik att rummet sa att han tog värst inte vad du tar sig om. Och det som är lite stort lite är uttryck eller överstå uttryck är hettar. Jag vet er att som affär som Peter kan god säga vid åkken vad är det och med och till tekos och norska att det är fylltjast vid Jesus betyder eisen till att mitt liv bröjtes från en karaktär till en annan karaktär till det här nödja navn som Jesus vill fira mig. Och uppenbarelsen tar sig om det, att vi kommer hem skulle få nytt namn. Det tar sig att vara uppenbara vad det kan nytta namn är. Och vi är mitt i processen. Så samtidigt som jag kan häva, kan man säga, hotla bibliska vitan, fantastiska uppenbaringar från Gotham, och jag kan säga ting som är otroligt imponerande. Och i nästa löte, kan jag ens vara den personen som totalt har misskilt oss.
1: Mm.
0: Eller totalt reagerar på en mat som är i hållet.
1: Ja.
0: Och som Kristus säger med mig. Jag kan vara stå hela tiden vad du känns på nu. Och det är en dualitet i den här. Som är alltid öjla viktigare att ha vi och i andra livet. Att jag växer ju Kristus sen. Men jag är näckvetter.
1: Ja.
0: Och tema är vara intentionellt bevustad om i min liv. Så jag säger, ta det händer, så är jag aktivt vi och jag säger, hatta vill jag arbeta på. Hatta vill jag göra några vi om min liv. Det är det här maten och kurser i för min kone eller mina bötter eller kurser jag behandlar folk runt om mig eller kvällar som ska vara. Eller vara vid min futtjärskap eller mina etiska meningar eller min moral. Kvällar som ska vara. Att jag vet öjliga bevust att här är det värre som kommer normalen. Kjalt om jeg kan fylltes ved Jesus.
1: Ja, ja. Ja, men lukket hit en rett fylltes i her, det er ikke helt viser igjen det. Det er han som tåser om krossen, da.
0: Ja.
1: Ja, nettopp, det kommer, beintet han da.
0: Beintet han da, ja.
1: Men han venstre og sier jo, Peter, hvor ikke at om Satan, du er som er til Astøyt, du to hokser ikke om det som Gud gjør til, men om det som mennesker gjør til. Ja. Da sier Jesus, vil jeg sånn, sånn, vil anker komme at han har mer, må han er nok til seg selv,
0: akkurat,
1: og ta opp krossen og fylltes mer.
0: Akkurat.
1: Og akkurat det her, han det her ivergångten fra akkurat naturliga gamla och brunaliga som huxar om de människansliga att det är här och nu va. Iver till att Guds rike.
0: Purra så.
1: Ja. Det här gånger jökten krossen. Det är hans givet här egentligen.
0: Purra så.
1: Och här kanske vi inte, ja, vi kanske är inte för ivrig att lägga krossar av någon annan.
0: Ja.
1: Hellre enn at...
0: Takk og rekna.
1: Han sier Jesus her, han sier det av meg personlige, og til og Peter og noe personlige, at er man ferdig holdt vi til det som endelig er etter her, og få det inn under krossen, så at det kan ryse opp etter, og i Guds rike.
0: Purres.
1: Her og nå.
0: Her husker jeg eisen etter om det som tar Peter, at han er Jesus opprisen, han er avnokt han, og Jesus fyrkjører han, spyrer han elsker til meg. Og så får han ta seg om hvordan Peter skal dødja. Og så sier Peter, men hva er vi hånden? Og pekene er Johannes, sa han.
1: Ja.
0: Og Jesus sier igjen, det kommer ikke til her vi. Fylg to mer.
1: Yes.
0: Det var han, sa han. Og det er akkurat det her som du sier. Vi har alltid, jeg vet, det er røsk at jeg legger krossen av noen annen. Og fortell Jørgen hva det er på du gjørst. Hvis det er for jeg først og fremst at hitja. Jag tog räkna löven. Och kvart är det gärna här.
1: Att det bara här tänker kunna flyttas.
0: Pura så. Och Jesus brukar i sina sementerna i Matteus. Idag i fjällarprätterna. Att täck först plankan ur till näckna i andra och andra särskilt flysna. Och jag är en av kännörerna.
1: Ja. Ja, ja. Så säger en att Björske är en som är. Här är helt temperans.
0: Ja, nämligen.
1: Så. Det är kändelsen som vill näka.
0: Det är det här sikt,
1: ja.
0: Ja.
1: Tova, men Tova valt att rysa Sanchez.
0: Ja, det har vi. Det har vi just.
1: Och det är en nu, helt då?
0: Ja. Jag huggs med här Sanchez till Tommy och Elaine Walker. Så Tommy Walker är pappa, här säger Elaine.
1: Okej, okay, ja.
0: Och de har synts hemma faktiskt allt från att hon var smagent. Och han har lärt henne upp i Los Angeles. Och hon började så snäckna karriär. Hon är så gift nu, hon har ett annat namn. Men heter en sanger kvart hej syns jag samman. Och det som är då var väl vi Tommy Walker är till att hans texter är det öliga bokstävliga tecknen från skriften. Utan att göra det här för ska man säga poetiska eller så. Ofta tecknen bara bänt från salmen som det är santa. Men här är en sanger från en flöv som heter Highest Praises. Och han äter simpelthen We Worship You. Och jag hade grund för valet hans sanchen är på en måte eisen heter att papen är firmen för dödssynd och läraren upp i Efesus Jesu. Men eisen heter att firmen är att minnas kvar vi god är.
1: Ja.
0: Och han är den främste och högste i ötlund och akra liv ska livas och är tillbjörn till han. Och så sankren är ödan ek om kvärt är det som vi tillbjörn. Kvör är det som vi tillbär. Kussi är han som vi tillbär. Så, we worship you.

0: Her hørte vi Tommy Walker, vi dødsene Eileen, vi sendte noe We Worship You. Og dette sendingen Vi Veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten kommer Jekvann Zachariasen. To Jekvann, ja. Nu får jag hållt vid, ja, man kan inte säga en hållare, det är allt rutschiga.
1: Det är allt rutschiga,
0: ja. Du, en som jag kom tankar om mig när vi pratade med Johan, ja. Det här var Pabduin.
1: Ja.
0: Gås jag han alltid lägger dent och att han, gås jag undervisar, jag är ganska minst att sälja från ungdomslövande och i miljon lutschar i halvfjärs.
1: Okej.
0: Brinnlar för akadejer.
1: Ja.
0: Og vi, det var så ungdomslevet her, og hun var sånn, jeg skulle preke av tog, men ikke bare allerede. Mm. Men og jeg minns at papten sier bibeltumer om måneden her, og han hadde rått mot henne, jeg skulle ikke, men jeg minns selv at han ikke papten henne nå. Han brukte siden jeg ikke stand til å watch man i,
1: ja.
0: som grunderlig. Altså, han tjengte seg ikke bøsene slaves, men det var tanken som hun også her.
1: Ja, han elsket det bøsene.
0: Ja. Och jag minns att han jag minns att jag huxade om han och hans undervisning alltså, i samband med det som säger om Johan, ja. Gåste han där i tent och gåste i bröven och till dem så att vi alltid får vita fisk kvar vi där.
1: Ja.
0: Och ut från tog, alltså. Ja. Det har sett sig ordentligt som jag.
1: Han älskar ju akkurat som du säger.
0: Ja.
1: Och han kallade det personligt för rattfuskering, heilagering.
0: Ja.
1: Och så kom det till dörrtidskering.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Då har vi varit tidsna här.
0: Ja, ja.
1: Men alltså, det har varit en sån heilagering värld i löven som han öde ofta säger. För att vi skiljer akkurat rätt för sig.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Hör ju vi där i Kristus och vad han nu görs.
0: Ja.
1: Och vad han ger akkurat till som människa.
0: Ja.
1: Så det har varit en sån fjärs.
0: Av fjärs, ja.
1: Ja.
0: Det har varit öjla speciellt. Det brinner att vara akkurat färd.
1: Ja.
0: Det har fyllt i öjla när det har gjort det.
1: Ja, så vant.
0: Och ja, jag har några stora myntor här för att du tog in det som sa, ja.
1: Ja.
0: Men det var en leva som sett sig av mig då.
1: Ja.
0: Och här köpte jag så en bok, I was my knee. Och det var värst kallig andans.
1: Ah, ja.
0: Ja. Och jag läste han så inte för flera år sedan, men hon blev en otrolig sikning för mig.
1: Ja.
0: Hon lät några ting upp för mig här som inte är klarade i rörerna.
1: Mm.
0: Och ja. Så det var så papp, det var faktiskt pappen som lät mig till vad man är i här.
1: Ja, nämligen. Jag hade att han snackade ju eller väl om han är inte. Jag hade han jag vet inte vad han hittade han. Eller hur det var.
0: Nej, han kan ja, nej.
1: Nej,
0: han faktiskt hittade han tog.
1: Han dog ju år, no?
0: Ja, han satt han dog ju i fångslon i Kina i 2 år, men han sitter 20 år.
1: Ja, nej, så är det. Men kusher han så tro på arbete.
0: Ja, ja.
1: Och här så kusher han ötterläser tante herran.
0: Ja, ja.
1: Men vad händer det som han hejer och i skriften där, ja. Och ett antal liv över.
0: Och öjla speciellt. Han skriver inte sällan ex självor. De flesta böckerna han flest skriver självor. Men det var taler som en kvinna som fyllde vi följde som synna tennaste att stenografera.
1: Jag skulle göra.
0: Tälsa, ja. Du måste ha inte så upptökna.
1: Och det är så sauna i bök.
0: Ja. Och här var, nu minns jag inte namnet, en smär som kom framåt av som faktiskt görs där. Hur brett det ut då. Men den ena, jag har aldrig akkurat i det här verskallet andans. Det är en tälla som var som man ny hälter i Roskilde.
1: Och så.
0: Och nu är det 38.
1: Okej.
0: Ja, ja. Och alltså också om att boskaren vill stenografera som är något som är kanske inte något som du har till.
1: Nej.
0: Som var fullkomna bara för 30 år sedan var fullkomna nejet och rattar upp i sådant.
1: Ja.
0: Men också så att det är ju onka kåter som är slett inte känd till.
1: Nej.
0: Men det ska så åter omsättas till text. Och lika vad det sa Louis i texten som han kände via. Det är otroligt.
1: Fantastiskt.
0: Men det är tui att hela anten eisen är vi ui tui.
1: Ja.
0: Och att det här vi upptöken hela tiden, det är nu sitter vi till beinleisa, men det är ändå känt.
1: Ja.
0: Och kanske åter om 5 år eller 1 år och så blir åter ändå känt. Och ta knappt en eller annan som
1: ja.
0: Det är helt annan åpenbering på sig ute, ja. Så det så svårt att jamma här vi watch man i och Eisen en som kallas Virgin Edwards.
1: Ja.
0: Visst man känner han.
1: Nej, jag känner inte han.
0: Nej. Det var nog tals Lochner som ville vara färgen att hus mine has rushed i USA.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Så jag vet inte man lever än, men han var rulla gammal så lever jag. Ja, ja. Ja. Much.
1: Nej, nej.
0: Men det är särskilt att här bajer som här var i Alice. Och inte det av Henke Stetsch. Jag har till flera år sedan Alice. Bär vars man i och andra gin överrösten. Men ta i läst här, som där skriver jag.
1: Ja.
0: Ta händerna innan du är.
1: Ja.
0: Och det är det som vi inte har vågen om att vi sitter här idag.
1: Ja.
0: Det är att med vi tar så är det hela andres utverk.
1: Purast.
0: Och i människorna.
1: Ja. Jag har också en omkring att jag har talat om Kratell och jag vet att hon försöker komma ut och sådana här. Och omkring kommer hem att han har Kratell som jag vill inte och också. Åh, att det var... Jag vet inte igen. Att det var inte snäck på oss. Det
0: var väldigt vana.
1: Man, ja, nämligen. Man följde det som att det måste lukka just det. Och så knappt jag kanske har sett en färgman uppryggen från kron. Som har hört det här talarna. Ötterligare har han sett en ui. Man kan känna det inte lättare också.
0: Ja.
1: Och kvart är ju just vitt det, ja. Det är otroligt, alltså. Ja. Man huxar om är god brukat här.
0: Ja.
1: Och vi känner att det mest i skrivliga formen att det är till siktning för folk.
0: Mm-hmm.
1: Men vet här var inte något milen att höjrast som vi gör på nu. Ja. Jag har också känt om sändningarna som är och svimmande i lintorna.
0: Akkurat, ja.
1: En förvittningslig färg som på ytterna. Jag har alltid sett er en vecka närkant och kvar jag inte möter någon som säger tack för det.
0: Mm.
1: Där kände kan där. Vi hade svimmen i sin sida samma.
0: Ja.
1: Det är också bara en virre i att tåsa Guds år och att leta det lite. Och så bara sådär kan Gud ge vittna.
0: Nettopp, ja. Som bönden då i sår marscherna.
1: Pura så, ja. Och kanske ser man inte någon avväxt där, nej, hur man nu görs som man känner, men det är här och Gud vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som du säger här, där du följde att du att det var en väldigt gärna.
1: Ja.
0: Det säger också att Guds och Lydl Pastor vid er ut.
1: Akkurat. Ja. Och det är akkurat det.
0: Och det står ut. Ja,
1: ja, det står ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Att det är inte människans år som sådär. Ja.
1: Nämligen.
0: Som Paulus säger vid dig här och ut. Så långt ska allt det. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Att det tog emot dig, inte som människor, men som Guds år. Ja.
1: Ja.
0: Eller Oregosa.
1: Ja.
0: Och till här och i månader ligger. Till här i kraften ligger.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, vi kunde skriva och läsa fantastiska böcker. Mm-hmm. Och det är otroligt att näkva goda böcker till.
1: Mm-hmm.
0: Och det kunde veta öla näk upp i jokon och inte få alltså, hela mentarna till att växa fram och idéer och allt det.
1: Ja.
0: Men det här är inte hetta liv i USA som Guds år häver.
1: Det
0: är att därför in och bröjt näk invändigt i jokon.
1: Akkurat.
0: Det är fantastiskt, ass.
1: Det är det. Och det är att vara bevisst om detta att vi är oilöd och vi är inte något mer än det. Och vi ber något som är så otroligt väldigt mycket. Och där folk får smaka tog.
0: Ja.
1: Så gör det något.
0: Det är akkurat det.
1: Och det är viktigt att det är väldigt känt heller, men jag är en kvarion som omkring matar fortäller om våra skrifterna eller sitt liv som är god till att kunna säga. Det snurr sig inte om mig. Det snurr sig om vad god ger och vad han ger i mig.
0: Ja.
1: Vad vi är öppna om det. Vi har i Bill Graham-fällskapen här som jag arbetar här. Här har vi undervisat samkommet omkring Adelheimen. Det är sikvande folk i samkommet kring Adelheimen att jag låter det här sikv vi ånder.
0: Yeah.
1: Alltså personal evangelism, personliga vinskap vi tror för eja att kunna fortälla om Jesus kunde inte kan informera.
0: Akkurat.
1: Och här har vi det konceptet av att Aron är kan hela tiden se en person som är börja att investera mitt liv i. Vi vill känna mina trygg. Så må jag först och främst vara en god lust här. Då jag förtjänar att säga att jag har grund av hur så väl det är att lusta.
0: Mm, akkurat.
1: Det är ju väldigt viktigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har alltid att det är ofta i kristens sammanhang och så vidare. Och krävigt för att veta att nu måste vi vara vittne för Jesus och allt det där.
0: Mm.
1: Så tänker vi det som om att det betyder att vi skulle bara snacka.
0: Ja.
1: Och säga och fortälla och avvara och allt det där. Och vi glömmer att lusta. För är det för personer? Vad är det för människor som är tos vi här?
0: Mm.
1: Är det människor bara ett objekt och på att det ska få det frälst? Eller är det människor som skaffar bojade gods som vi ska bygga samfällda vid? Och lusta efter sövn i livet av oss människan. Tror jag att det är vi förhållade att göra. Och så vet eller jag står inte att det är underbyggt det jag ska ge. Att ha tål, lusta efter människan, lusta efter att ta sövn. Och färre dupten där att ta sövn. Hör i mitten av åren för att inte vara sagt, kostar vara sagt. Hick efter kanske egen ner och kanske annars uttryck ner och öttes ting vises människan avhåll som du tar sig vid. Och det är för så fri och tog att fortälla sina söv. Och man kommer ju att kännas bättre och bättre och förhållande blir djupare och djupare och man öppnar varje marm upp för dupten under hjärtan. Här som möjligt ofta pynan och skommen ligger. Och att torra att lusta efter tog utan att bråda in och säga jag vet akkurat vad man är vid jag heter samma och så fortäller man sina söver utan att lusta efter hela livet.
0: Ja. Oj, jag står vant.
1: Och det som ger det som händer är att hinna säga att du har faktiskt inte sett lusta efter mig.
0: Nej.
1: Och ta luckar av att fram. Men ta om man så förhöver att säga okej okay, nu kan jag fortälla dig att du är snill med självan och så vidare. Ja. Som tycker att ta att ha den där visdomen att jag ska inte bara fortälla om mina söver och mina pynne och mina erfaringar och liven utifrån en egna perspektiv. Men vi gör en Guds söver och i mina söv.
0: Akkurat, ja.
1: Och det känns samma som att jag fortäller mina söver för en som kanske stryger i liven. Så fortäller jag en slugan hot att är lutet här vånorna som Gud gav mig och i mina erfarenheter, i mina erfarenheter och fortäller det in i hans öl. Som är vid till att säga vid dig det här kan jag snurra så för dig. Du vet inte. Och det kan vara så ölen jag i mig ska öka alla öl. Som är det här var kanske 24 år sedan också stor antutning.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Utgöknar mina livsservice för er, ja. Och jag kunde fortälla om det var akkurat vad du är. Och att det kommer här till så kan man säga vad ska det är vad akkurat det är till att jag har varit köpt detsamma.
0: Mm.
1: Eller jag är köpt detsamma. Och, men det följs ju vid Jesus och så har så han gjort mig köpt det.
0: Yeah.
1: Kan du fortälla dig hur det är?
0: Akkurat.
1: Det var så. Och jag har alltid att hatta i maten att
0: man färdiga munka.
1: Man färdiga munka, ja.
0: Ja.
1: Ta i också om åkara samfella i det. Jag också inte bara om följare, jag också om heimen hela tiden, så halte jag att djekven och i mittlen människor växer den. Och till en öde vreje i mittlen folk. Och polariseringen eisende mittlen kristen och icke kristen så att jag växer den. Och inte minst i akra landet är folk ösa sig upp om ting som vi har gjort.
0: Ja.
1: Och år som vi har brukt och matat har sagt det på och gjort det på. Det är inte vi med en kärlek och söva och just det som nu säger.
0: Akkurat.
1: För att skapa sammanhalt hellre än bara polarisering. Och jag hade vit som tryckvande i förrjön och som nekvastänner. Jag bruk för att huxa om vad är det som är sige till en heim som är förtappt och som ger sig någonting på sin mat. Utan att fördöma dig, men helter som du säger. Vi är tre maten som sier det på så vånliga att det kanske är för att munka helter. en att missa appetiten totalt.
0: Det är bara möjligt att det är. Men jag har också ätit att jag också har helt nekvar. Vi är ju ut här att vi är det vi är i Kristus och i Gerans den åttan att snacka en dag.
1: Pura så.
0: Alltså, att vi bära upp på den där skatten som det här var i sin lärarullöten och som tankar mig andra att det står sig om att det är. Och det märkest. Det märkest. Och jag har sett i min egna liv månen och jag rönte att rönte evangelisera och rönte att köra och så här.
1: Trusht om man över hött i öron.
0: Uff, jag kan skammas det där. Det är också om det alltså. Och jag minns själv en unga man som jag arbetar sedan vid. Han säger, snedet han. Alltså den, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag följer mig alltså bortant här snedet.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och då rönte jag snacka andra allt. Och det fick mig ordentligt att vakna vid. Alltså, ja, men det är också helt alltså. Och det är som tryggvande så må vi inte vara Rasmus Eifersö.
1: Nej.
0: Han ständer av vaklen här han steg så han nu kan tro och tredje och han är inte brått alldeles bra eller han näka som helst. Han är akkurat den samma. Ja. Han synder av koppar lite kom jag och så. Akkurat. Vi först upplever att vi går kunna vara här. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Att, och vi vet inte så att han är ju vi bröttast inte.
1: Ja.
0: Och det är ju tvärst emot.
1: Det är tvärst emot. Vi skulle
0: bröjtas.
1: För jag kommer att till Peter som då
0: ska göra. En lärlingar, en lärare som inte vill bröjtas.
1: Ja.
0: Han har inte någon chans att bli mästare.
1: Det har inte någon chans, nej. Minns du att det var Augustin eller Francis av Assisi som säger här sina åren. Vittna om Kristus alla sådana här som du kommer. Och ta ett nej att bruka så år.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Det är något uttöj.
0: Det är något uttöj, ja.
1: Att åker år och åker livsstöler må harmonera.
0: Ja.
1: Det är ofta så kan folk säga, jag hör ju vad du säger vägna det här som du gest.
0: Akkurat, ja.
1: Det är livs att det är samsvarsläget för det som du säger att du tror på eller livet för dig.
0: Ja.
1: Så jag tycker att du är nöjd här för att kunna lära. Och inte minst för mig själv alltså att hitta att det kostar liv jag vill ha mitt liv. Och ta också egentligen om att vi talar att lever nu i djupare synd och allt möjligt.
0: Nej.
1: Ofta är det det som är attention, alltså.
0: Ja.
1: Alltså tytan. Och maten kanske är behandlade folk, eller svärre folk, eller inte svärre folk, och ignorerar och empatiska, och allt det attention. Som folk säger, vad ska du ta sig om med frälsare som är ejmjukor och har hjärsta för tajmen, som många har rött hemma, men färre tyn.
0: Ja, ja. Det är det. Och här är det faktiskt att vi tar som när du Jan om att här konstanta fittler.
1: Ja.
0: Jag alla bibeln och jag säljer jagen bäge så yes och jagen bröven att det är kus för är vid i för när som då.
1: Hur så?
0: Ja.
1: Alltså nu när du på med den Jan. Checkers. Och folk som känt och han eller väl. Visst du hur han är?
0: Ja.
1: Han är en fantastisk människa.
0: Mhm.
1: Och jag vill påstå att grunden för att han var som han var är att han brukade så negativt att hitta ett rätt för change.
0: Mm-hmm.
1: Hvor är det i Kristus?
0: Akkurat.
1: Hvor är Kristus? Hvad är det välja som han har gjort?
0: Mm.
1: Hvad är frälsan välja? Hvor stor och hvor djup är hon? Och han var helt och medeliga upptäckning av tog. Och gripen av
0: tog.
1: Mm-hmm. Och jag har ofta tagit en tog sig om Jesus som person, alltså så och jag är någon och hörde rötten av en kuss personligt här väl.
0: Ja.
1: Det var så.
0: Ja, du har ju tatt på.
1: Ja, jag var redan tatt på. Och det som händer då, när man är så upptysen att hui, så behövs man inte att huxa så redan att gå om hela kärnan. Eller hur personer är blivit. Kärnan ska man bli vissa om det, men man behövs inte huxa om systematiskt, hur ska det nu vara i hans situation, eller hur ska det vara nu här och här, och så är det. Som möjligt ofta är oattentiskt. Men även till att man är så gripen av hur Jesus är, så flyter det här som en naturlig kälta in i livet av hans själv. Och utan att vara väldigt bevisst om akkurat hur det är, så flyter det bara ut.
0: Ja,
1: i mitten sin så hållt. Tror jag att det är det här som ligger främst. Det var så. Och det är kanske som... Och spurningen... Alltså, hur reagerar vi tar vi vara tryst? Ta onke kommer och kör runt rocken och kan kommer ut. Det var så att det är som det var skulle det ta det ångstarna där och till urklande folk och bestanda kanske som sylt och tunne och nog så onke då i möter regi i snä. Man har kaffe med i handen. Knappt så onke runt handen och ta kaffe för ur. Det är galet. Och så där kan. Och jag onke huxar sig med den där att man att hvis onkel kommer under mot liv på samma måte, hvis vi tar de myntene, hva er det fremst i kroppen som kommer?
0: Mm, ja,
1: hva kommer først ut?
0: Akkurat, ja.
1: Det var sant?
0: Ja, ja.
1: Er det banning og bloating i hva det har gjort, eller backtelling om onkel, eller kritikker om ting, eller er det gøske og karlige og regnlige?
0: Iverbærenhet.
1: Iverbærenhet, og det er ting som her er, ja. Vi har det till och viktigt att hitta att akkurat när livet och ljusen är hur vi reagerar till ting som händer i vårt samhälle. Hva kommer först ut? Och det som kommer först ut är det här som ligger överst.
0: Ja.
1: Och hva det är det? Då tar vi tåra värdiga spekulat.
0: Ja. Och det är faktiskt akkurat det är här som vi också att du nämnde att här om man blir så filter är vi rätt för kärringen till han.
1: Ja.
0: Det är vi som allmäntliga människor. Det är inte allt som sitter i mikrofon. Det är inte allt som synsja och allt det där. Och det är så rädda näck som inte ger det här faktiskt. Ja,
1: näck mer.
0: Och näck kunde huxa att säga, ja men så är det inte värst.
1: Mm.
0: Är, ja. Men det är ju likten alltså.
1: Det är likten.
0: Så kom det, ja. Det är som i verkligen täller och fätliga näck. Det är akkurat det kvar i er vita.
1: Ja.
0: Och så är som vid er så är det mest ja människor runt om bakom.
1: Det är det.
0: År eller något som helst. Det är mest ja. Och det är mest ens nu om det här, om vi kanske lever fram i här i mitten. Så det är så att det är, ja men det är ju människor.
1: Det är nämligen, ja det är viktigt.
0: Så att man inte färre en sådana falska fasader av ämjukläka som man ändå för en gång helst inte må få brottna.
1: Nämligen.
0: Och man gärna brottna vid först.
1: Och man gärna brottna.
0: Ja, ja.
1: Och akkurat, jag snackar att det finns sjön av ämjukläka ofta är skajv. Att emigrera för att sammanbörja att det är inte. Det är en flu, det är en makkur.
0: Ja,
1: så
0: jag
1: kan inte säga, jag kan inte det. Men emigrera, alltså latinsk ord, humilitas. Hur vi det här gör är att du är att ärliga att insåga kvar i er. Jag känner mina vägläkar, men jag känner inte mina styrt.
0: Akkurat. Ja.
1: Och jag har visst om att du håller på av en attr. I kontexten,
0: mm-hmm.
1: Du vet
0: det? Ja, allt kan lika röja snorren där.
1: Kan lika röja snorren där, ja. Och humility, humanity är just det här samspel här.
0: Ja,
1: med de åren och rötna där ute. Så det att vara människa, ett frukt människa, är ett människa som är inte bänken för tära vägläggen och tåra tjärna, jag vet det. Och är inte bänken för tära styrstjön. Och då har det till efter, för det är inte tröstande dig.
0: Akkurat, ja. Ja. Och att det är nog en lösläng läringsprocess. Att det inte knips för fingrarna, så nu är jag hela Gjördra.
1: Oj. Nej, det är bättre.
0: Ja, jag är det för hela Gjördra, i Kristus, ja. Men i min praktiska liv här som, alltså, hvis vi suttar god för oss som bantan, som häver Giva Svaje, sånsyn, som gav sig ett liv för oss, nu är inte jag så att avväxten uppåter. Här är görarna.
1: Ja.
0: Alltså ta kommer hemma så är det inte problem.
1: Ja, det lämnar det.
0: Så här han inte jag så att avväxten.
1: Ja.
0: Och här är det alldeles enläggaren som samma synnerliga värld ut och som värld Kristus. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Som han lönges efter att sucha.
1: Ja.
0: Och inte akkurat prestationer av imskoslea.
1: Hur ofta tar sig han inte om med galningsmäntet till inte slaughter offer, till inte offer av bocken och ödlens ner som herren leder efter. Han leder efter en hjärsta
0: ja.
1: Som har människa tocka och som har Guds tocka. Det var sant.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så vi pjörs inte att lycka som krossa av, flobein här, flobein där, så nu har vi klarat hatta. Det skulle inte göra. Men till liv är bägen naturligt. Och till en spontant,
1: det är
0: ett andaliga liv. Ja. Så att det här som bor i Jokon, ja men det är det som kommer fram, det här är det du
1: Akkurat. Jag vet inte hur det är, men det är inte att människan. Det här var en tar en skotskur pratik med över McDonald at han säger en affär att de människorna som vi halta inte har några trubbelager i livet är det som de känner några särskilt väl.
0: Akkurat.
1: Och det är några vi är här i sin här att det spelar att du kommer att känna ett människa. Det är djupare särskilt för en liv och det är smärre särskilt och rivna och spräckna och svarna och allt det där. Och ta i hitje att lära sig någon, i hitje att Paulus är, i hitje att mannen och kvinnan uppdjöken om sövna hela tiden. Att det som är mest brukt av Kristus är det som är mest bråten i Kristus.

0: plöntunar att god fermenta kom mest.
1: Ja, ja. Det var nämligen det.
0: Och sikrande tar vara så i ljusen när tror jag. Och tar pliva ännu vägrar. Det är kontrasten med det här som är störst. Och det jag säger här du nämnde ju annat här att ofta så har vi dessa fasaden där på.
1: Mm, ja.
0: Men jag hade folk som är bråten i resten av folk som är fasaden någon där jag ser allt.
1: Ja, klart.
0: Är det han som gör det? Ja,
1: nämligen.
0: Och jag är tvär krockor hemma. Och det är sådana krockor som tar komma på knö från golven där.
1: Ah, ja.
0: Så ska. Och nu är vi köpt det där bor i Amerika. Då vi bor här. Och ena för då vi var flott till förr att då bor krockorna stod vid uthörna tjocken här alla. Och en dag så mycket bötten runt och läckade var och under datt och hon brott mig. Och hon får ju några petter eller så. Och jag tog henne och låg med henne samman att. Så brottade jag natt. Och brottade jag resten. Och låg med henne samman att. Och till ändan så sa jag att folk hukte vi att det här avvärde han den här krockan här. Det här lajruilad.
1: Ja.
0: Och ta in så är en fantastisk sannolik. Att han är perfekta krockan. Angela Mestad.
1: Nej, akkurat.
0: Och ta brottna krockan som folk har en kommentar till.
1: Ja, nämligen.
0: Då är det så. Hon var avhörd till hon är en söve att fortälja. Då är det så. Så, ta som jag gör det. Jag var det. Jag bredde den ännu mer. Bara fyra brukar som en mynd.
1: Ja, ja.
0: Och det som jag så gör det var det här. Att, jag har inte brukt det i de fyrläsningar som jag har haft. Att, jag tycker att båda krockorna är i. Och den perfekta krockorna är så är det låg. Och det som jag gjorde utan att lägga mig steg ut var att jag lägger ljus in i boar krockorna.
1: Mm-hmm.
0: Och så tar jag om den perfekta krockan där står det här goa livet som vi ofta hör att vara presenterat är det här perfekta liv. Och vi smyrja kitt och allt det här som ser ut att vara en rucka eller en spräcka i livet och allt ska däckas till och Facebook ska åka liv så väl ut som möjligt och så vidare. Och hinkrockan, hon var fotlig i bråten och spräckan och så vidare. Och så sprider spåren sig, hur krockan ser bättre ut? Och så pekade jag inte att det är perfekta krockorna. Men krockan var som skäper mig av hon. Och det pekade av det bråten. Som jag säger, Janne, hon är en söve.
1: Mm-hmm.
0: Och så, visst det ligger fyr så blir folk och gardiner fyr och slötsar i oss. Och så tänder jag. Först, och det är mest, tänder ju krockorna, de perfekta krockorna. Och så jag suttade den där gången, nej, det är inte det jag själv. Och så tänder jag de brottna krockorna. Och ljuset skiner ut köken spräckorna.
1: Akkurat.
0: Och brotten.
1: Mm. Mm.
0: Och jag brukar ta mynden att säga att jag vill äkta vår, är inte jag vill smörda till av tusen däckar. Men när vi är öppen om sina river och spräcker i löven. Och inte vara bänken för alla det där suttast. Till att här i köknen, här riven är Guds ljus och jag kan löven skynner ut.
1: Ja.
0: Han förärerna.
1: Fantastiskt.
0: Det var sant. Ja. Och jag hade att det mest äkta av följande som jag känner i det är som här har en länge lusläge och lusaffäring är det som är öppen om hur så god går god här vi och köknen runtna i terliv. Och hetta gör det god och köknen häsa runtna och köknen häsa affärerna och köknen häsa pynna och köknen handa missen och köknen hetta skuffelse. Vär god här och så en god söva till förra av sin händning som livet. Och jag är inte bensin för att fortälla det och lätta det skynda ut köknen mitt liv. Helt enn att säga nej, god och fantastisk god men jag tycker inte att ta sånt där. Och allt är bara perfekt för mig. Och om jag släpper att höra om bråten om min egna liv.
1: Ja, fantastiskt att du kan veta det, Ekman. Att det ligger där, alltså att hon kunde nu alltså lunch och arren till konstvisa skövna.
0: Mm.
1: I samband med att hända skatt här och vid det lär och lödet. Och jag har sagt det att det inte finns någon bråten där.
0: Ja.
1: Eller jag som kommer till köknen.
0: Ja, men,
1: så. Och så kommer du och säger fantastisk skövna. Det var helt otroligt.
0: Fantastiskt. Ja. Ja. Men det är det. Och jag hade det grunden för det att

0: Gud brukar lejrullet.
1: Ja.
0: Han brukar inte ta ullet som just en marmor.
1: Nej.
0: Det var så.
1: Det brottnar.
0: Tänk under detta och skuldslängt och det får du bara inte, det var så.
1: Ja.
0: Men lejrullet, jag vet, är så jävla skröpliga människor.
1: Ja.
0: Som ger oss så otroliga vöker. Eisen, ja. Och det är jöknen till att vajka och det är jöknen till att brottna kvar folk spyrja. Kan du fortälla mig denna söve?
1: Akkurat. Ja, till den andra till. Men du har resten av mynden av Gideon.
0: Ja.
1: När var det Assyren var här?
0: Ja.
1: I och med att det hade krokna.
0: Ja.
1: Och det hade eldfacklen och i krokna.
0: Ja.
1: Och det var inte för att det knuste krokna.
0: Ta hände det.
1: Ta hände det.
0: Ta hände det, ja.
1: Ja. Och det är att det är mynden på allt detta samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Som tror jag tror jag inte tar om det här bråten.
1: Ja, ja.
0: Svåra vår.
1: Ja. Ja.
0: Och det är mynden där här. Han var en av sådja som människor kjödde hoa sådja.
1: Akkurat. Det var sådja.
0: Det här är det mest attraktiva. Och då du också om rävlaikan och krossen.
1: Mm.
0: Som var den mest rävliga formen för människor på inning. Och Jesu röven och i romerska rysen. Och god väljer tannvägen att utinna sitt vägraste. Och hemsövn.
1: Ja, ja.
0: Och det är att...
1: Det brottnaste kan man säga.
0: Mest brottna.
1: Ja.
0: Och dejan är sin egna son.
1: Ja.
0: Vär den innerligaste och vägraste och djupaste och mest frugerande händelsen. Centralen i att hemsövn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Det är så störst.
0: Ja. Ja.
1: Man sitter bara undrant.
0: Purast. Och jag huggsar ästen ofta om... Bäget har jag hört i utvarp och har jag hört imenskar stöjer. Alltså, vi är så jävla intresserade ju i succésövnen som människor.
1: Ja, ja.
0: Människor är ute, inte sådana. Och det är fint. Det ska inte vara plats till det här. Eller så har vi välja. Tänk att en man eller kvinna i studiet och kvar allt vi kan inte hundra honom till.
1: Och stadigt gånger hundra honom
0: till. Och stadigt gånger hundra honom till. Men stadigt är här.
1: Ja.
0: Och stadigt är livande och på enkla mat. Fortell mig hemligheterna, eller visdomen, eller färgen du tog.
1: Ja, akkurat.
0: Det var så. Och det visste sig att det var så populärt.
1: Det ser lite snäck, va?
0: Det ser lite snäck, nej. Men det verkar.
1: Ja, men lycka väl så är det. Det är det här människans liv och jokon. Ja, jag plötsligt säger fyrr. Jag vet inte, jag husker inte om det långt, men det var ju där och vika med nudja.
0: Oh, ja.
1: Och folk sa det här och slå sig tyngder och det var så öde perfekt och allt var perfekt. Ja.
0: Okay.
1: En till, tänk vad säger jag ska efter.
0: Oh, ja.
1: Ta en smule fram.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det var något fascinerande vitt tog jag.
0: Ja,
1: att, ja, nu var människa här. Då.
0: Yes.
1: Ja. Okay. Du, tacka en Sankt Martveje, Tjokon.
0: I hade vi tagit en sang att säga, ja. Be still my heart. Och Silje Nergård synger en här sangen. Och Madonna var en sangen och Madonna var texten i sangen. Och han hävde något vi tagit att göra att och jag till löven honom, lika mycket hur det är att häva ett steg och hjärtan honom. Kvar är finne fri.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Och jag hade att ta hit sig att åka samfläge och hit sig att hemna det. Så är han öliga friläser.
1: Mm.
0: Och människor är öliga friläser. Öliga öttafullt. Och det är bara ena stanna vi finna han där frien. Och hjärtan. Och det är Johanna som ger oss samman fri. Och jag hade en text där han eller hasen att hate av texten. Det första sättet som jag ser vad med texten görs då. Very free.
1: Mm. Ja.
0: Very free.
1: Ja. Jag står det hemligt.
0: Ja.

0: Vi hørte Silje Nergård, vi sendte noen Be Still My Heart. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjømmer i Jekvann. Men jeg får ikke be til å være stilland akkurat nå i Jekvann. Det får jeg si også til alt.
1: Ja, det her... Ja, jeg sitter sammen med sendtjen. Vær stilt med en sal. Eller finn fri med en sal. Jag hade att som ser kan följa vi är gänga jag kan leva så är det fantastiskt att uppleva några tyger kvar man välja finna han där frien och några nötter leven.
0: Akkurat.
1: Och ta ut och bliva kanske man värre för leven. Och det händer ju mer att det Da jeg husker min bakgrund og oppvøkst og til prøyene som jeg har haft i løven som er. Lykke fra til jeg var tannåringer, så kom jeg så inn i mine tanker. Og til å være spørsmålet, god bæra går?
0: Mm.
1: Jeg oppvøkst ved god går.
0: Ja.
1: Det var sant. Uppvuxen bär vi om och med i kvalpa och vi går och så vidare att gå till gård. Och jag har sett det här i snitt här i Löfö och vi är sådana människor och nummer med alla vägen och bättre. Men sen tanken kom in och med synne är han att bära gård. Det är synd som Satan gör det i Orsakaren.
0: Akkurat, ja.
1: Heven och god, det är så jag sa. Og det började utveckla sig mer och mer. Det började sucha pojnerna av löven och runt om. Alltså. Det är så en experience på det. Jag går över i ljusen och allt som händer i hemmen. Det är svär. Men det avskar jag väldigt mycket löv. Det är inte maten jag huxar på. Det är inte att han är givet löv till Jesus och Nutsjön. Där börjar jag tala och allt möjligt. Och ta sig om gudskaske och fyrkjöving och nöje och alldeles ingenjör. Så var en understrejmer djupt inne i min hjärsta. Men är det nog bara så?
0: Mm-hmm.
1: Och det blev en stor klipper med bein, kan man gott säga. Det var inte något som beinade så stod efter. Men hon var så kursjur han som var närmast och sa Jag känner det. Maten som är, kunde spyrja spurningar och ivast om ganska gods och så vidare. Och det avskar så en ägg andra ökje löven. Och jag minns att jag tar sig vid en person om det. Och hans personer var teolog och psykolog. Och förklarade hur det var. Och hon spurte ju väldigt väl in hur det var, hur vi sa det och kvärt det sa och bakgrunden till det och hur det utvecklade sig. Jag är inte ingenjör som man tar sig om i en sån kontext. Och så spyrer det mig spåringen, hur sars du det? Alltså, varför är det mynt sars du fyra där? Ta ut och säger att god och går, men är det bara går? Och jag säger gärna att Jeg synes det som at jeg synes en utrolig vekra marsk hver angjønner er grønner og her renner en av i kjøkkenen og fuklene spiller seg trøvenen og lampene renner bønnen og maler seg myndene for den som er en øde vøker mynd en god mynd på noen måter men så knapplig så kommer det sin svarste skoveren og fyr og dekkar til landsleg men det sitter der bare i jøkkenen midtelen trøyen også, at her er et landsleg 18-4 som er vekkost men dette svarsta treet og det var bokstavlig svarst treet og så pratar jeg sånn fram om det og så sier hun og dette var en tryggvande personer som var fyllsfjese og så sier hun med ok Du känner väl gamla det som hände och du känner alla skrifterna väl. Och det var också om trä och timpor och sådana. Kan jag ha brukt till? så sier jeg, det var ikke, det har jeg brukt til å møle, det har jeg brukt til å bytte av og så gjør jeg, men hva annet? Hun ville dreie det ur meg, da. Og på andre måter så fikk jeg så oppenbering, da. At, ja, men det var jo eisen det som var lagt av alt der, til å brenne, ta jeg du offre jeg til herren. Og hun sier akkurat, at det akkurat det som jeg leide etter. Hæse trøyene skal du lette av alt der. Og innenfor altså, sekund, så knapple jeg vår hans trøyene rutte i bort, og i munne sinne. Tisjen vekk, og løgte alt der, og det brintes opp. Og så igjen til lødene, her vi jo sjående haft nekve i om alt, om alt mulig, eisende bøybøst og teologisk og så videre. Men han tanken om at Gud nu bæra gåver, han mulig eisende ringer, ble tisjen borster.
0: I ennå.
1: Heile anden tog han tanken borster.
0: Ja.
1: Og dette har vært jo i jeg vet ikke akkurat, 2013, 2014, ikke langt siden det.
0: Ok.
1: Boom, vekk. Og det har vært vekk så igjen totalt.
0: Fantastisk.
1: Grunnen for å fortelle til søvnene er, jeg synes det er grunnen til å handle sannsyn her. Finn fri. Og så, tilverre så holder vi det ofte at tar vi tos om å få fri och god eller få fri och sin fri hjärta så gör det. Så halter det väldigt ofta att så ska bara fullkommen fri och komma in. Och fri ska vara i över ödlund.
0: Allt
1: och i livet. Kvar sannolikheten är han att god tar vi djävat det till han djävat och kom fri och några från ödlund. Som sedan har sedan det här var sådana avvärskan inna under ödlund. Men det betyder inte fullkomna fri. Det betyr ikke at jeg omkante hever nekker ivande tankar atter i løven, og så er. Så er det ofte at jeg tås jo om at jeg har fri i løven, og vi folk, så over meg sjålvan, så minner meg sjålvan av at det betyr ikke at du ikke kommer til å søye for ting, men det betyr det at minst de økene i løven, hver du egnet for hei og fri, hver nu du har finnet fri.
0: Akkurat.
1: Og minst til at hava det som værer i livet. Og ofte er det små ting som at det er sjelden det største ting, så er det eisende nega som i det store hele myndene ikke var så størst. Men hese små værerne er jo ikke natt liv. Toi. Toi vet så livet fremme etter, og vet reka etter et land i livet som færre kunne ivas til at gjør dere nilt og så gjøre. Hvordan kommer vi til å gjøre det? Til vi har minnet at det var god til å være trygg for at vi er.
0: Ja, akkurat.
1: Og gjøre det. Og jeg har sett år av værene at vi er opp gjøre det. Og som gjør det mer, tror jeg å si, jeg minnes vel hvordan god lette meg gjøre det. Og jeg minnes vel hvordan jeg lette meg gjøre det hit. Nå stod jeg her, og i løsen av hva han gjør før, så vet jeg ikke hva jeg lærte meg kjøkken etter her.
0: Hemlig, ja.
1: Hvordan vet jeg ikke? Og hva jeg tenker jeg skal eisen gjøre til at det skal fungere, det skal åpenbære for meg. Men til at hans minnene ikke var vann.
0: Ja, til det. Altså sånne gode erfaringer,
1: ja.
0: Det er utrolig som det har hjulpet meg.
1: Ja.
0: Som du sier her, at du kjent altså her suverene løsningene og trofestene fra Gud,
1: ja.
0: Og her som du er ikke noe, da, så kommer han sånn viss om, ja, men så hever han eisene hånd om hatter, og man får ikke panikk, og nei, man får ikke svarst, da.
1: Ja.
0: Så man hever haft hese røntene, og kanskje hese og hese, det var flere røntene,
1: ja.
0: Så ved togene, så ble det på en måte lettere. Kjalt om røntene hadde ikke pet.
1: Altså, og til det som er viktig å få fram, det hadde ikke pet.
0: Nei.
1: Altså, til akkurat så standard drott, värt han värla jag kan leva.
0: Ja.
1: Och ofta ser jag folk att man finner någon fri att leva någon. Då spyr jag ofta transportningen. Men kan jag pröva fortälla dem här om åkost ödgjöt en leva. Kan du kanske tryttas men det är här jag synder mig fri.
0: Ja. Ja.
1: Jo, det är åkost. Nämligen.
0: Nästopp, ja.
1: Du kommer ångå där fri vid att leva. Men du har fri att ödgjöt en leva. Mer och mer. Tack det här som är störst. Och istället för att jag bär ett fjatt för framman och inte så att ter lutla hendikanar.
0: Akkurat, drøyla gott av det. Ja. Vi kvarst har vi innsikker av at vi kunne leggja drøyla press av folk at du måst fyrirgeva.
1: Akkurat.
0: Og hva skvart, det har vi så lært av egna erfaring. Mm-hmm. Det ber helt einfalt ikke til.
1: Nei.
0: For en er sjolver har oppliva en av suverena fyrirgeva.
1: Akkurat.
0: Ta kommer faktisk her til at du kanst ikke lade være via fyrirgeva.
1: Mm-hmm.
0: Men hva er det så, det som har gjort det?
1: Ja.
0: Det att du själv som har upparbetat och har klarat att pressa er och äntligen faktiskt tycka samman och ditt och detta. Det är kärna lyckor. Men utlöst att du särsk, du upplever, var färdare. Det är så fantastiska fyrtjävisen. Mm. Ja, men så blir det som man säger att en så tid är det fyrtjävisen.
1: Ja.
0: Fyrtjävisen så läst ni,
1: ja. Ja.
0: Och ta blir det något helt annat.
1: Pura så.
0: Och det är lyckas med att ni här... Jag ser öken som du snackar om här som är eller viktiga suttjärsna.
1: Mm.
0: Ja, det kan också vara jag har problem med kanske här som öken här. Vi ankrar present och personer svart.
1: Ja.
0: Men jag lägger sig här och altare.
1: Ja.
0: Och på en eller annan måte så fyrdlar sig inte. Ja, men så leder det sig så lätt ner. Och jag faktiskt har flera erfaringar vid människor på andra måten.
1: Ja. Men en av mina erfaringar är att vi fyrdjärn är vink. Av människan är hettare att det är fyrtjöving i mina arver är en livande avhållande process.
0: Ja, akkurat.
1: Det är så som jag kan gott ha fyrtjöving i människan och jag kan halta att jag har fyrtjöving allt nu. Mm. Men så knappt jag suttit den personen säga ett eller annat, eller göra ett eller annat som irriterar mig. Och tankarna var tecknade attor och i här attor då, istället. Och det som är så jag har lärt sig till det här med själva, det är att säga eller rättare sagt, inte att säga bara med mig själva. Nu, jag helt och hållet fyrtjur i allt. Du säger fyrtjur i allt. Så kan jag säga jo, det här vi är. Men i mina förhållande till personen hända alltid något nytt ting som jag ska förhålla mig till ta. Men allt är här attor är väldigt fyrtjur. Så den irritationen som är inne av den personen på nu tætje og lettje ui som jeg kallar fyrtjøvingar bunkan. Det var så. Jeg valgte fyrtjøvingspersonen. Og det kan være noen ting som den personen sier eller gjør som irriterer meg i det, som tenker meg atter til det som han er gjort imot meg. Det skal jeg ikke bruke imot meg til det. Jeg valgte fyrtjøving. Og tætje til bøkstavlig med min hånd og lettje til atter ut av bunkan og sier ja, men hatt det var eisen 24, kjølt om det ikke kom framfor bare nå.
0: Mm, akkurat,
1: ja. Så er det sant?
0: Ja, hatt det akkurat det. Og hatt det her som er, bare du tross oss, som kommer tanker om teater, til fotodvåteren,
1: ja.
0: Mynte som ligger i tog, ja.
1: Akkurat.
0: Tog, Jesus sier ved Peter at, han sier, ja, vær ikke det ikke om føttene, så heter det ikke lot vimmer, ja.
1: Akkurat.
0: Altså ikke at du ikke lot uimmer, ja. Men du ikke lot vimmer, ja. Og det vil si at det at, faktisk, det som er så som jeg synes det, og så fikk det åpenbære å ta henne for, er at Jesus sier jo, Peter, jeg må slippe å vaske føttene og en to vasser innom mitt hjerte.
1: Ja.
0: Ja. Og gjør jeg ikke det i og fire mennesker, ja, men så har jeg faktisk selv stankt av her,
1: ja.
0: At jeg vil kjøre når jeg kommer inn her og dolker her.
1: Ja.
0: Men da jeg selv har vaske føttene og vi kommer, ja, så kan vi komme ikke dolker.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat det.
0: Så och här är vi att det nu att ni som jag nämnde Janne Gosse sprenfot på ibland är ja Gosse är vi i för när med människan vill skifta.
1: Det
0: är frälsa eller gör sån
1: där den. Ja.
0: Och vi kunde faktiskt nästan ja som så ja så att säga. Ja, man kunde vi vara så hör och människan läs mode jorna. Men det är samma.
1: Mm.
0: Vi måste ju slakta jor för att kunna och fan för ju sårt
1: ja.
0: men att det här att vi faktiskt slaktar människor då.
1: Akkurat.
0: För vi själva skulle släppa fram med att ja. Vi själva skulle då vara ett land.
1: Ja.
0: Och till här och i frälsan faktiskt lyckas. Är det på handa pasten här då.
1: Akkurat.
0: Det är relationer till människor då.
1: Ja.
0: Det blir bara mer och mer livande för mig då. Samstundes som man inte ska ligga under för människorna.
1: Nej, det är att
0: det är
1: den där balansen här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag har också med det här som Jesus säger just nu i fjällarprädikten är att hätar du bror din,
0: yeah.
1: Så är du mansdroppar,
0: yeah.
1: Alltså så är du droppsmäv.
0: Yeah.
1: Tror jag att tanken som leier til en akt byrger uten den, ikke sant?
0: Ja, det gjør hun.
1: Og Jesus sier, langt her du definerer til deg.
0: Ja.
1: Og vi dreper kanskje ikke mennesker bokstavlig, men vi dreper det veldig ofte. Vi har akkurat tid.
0: Mm.
1: Akkurat øyn. Akkurat åren. Vi dreper, vi dreper veldig ofte vi til å drepe forhold som er for vår god. Vi har akkurat overfyrgivende andre til dem. Eller akkurat baktalen. Og alt mulig som kan komme løn. Så på denne måten er det vi et og hele Bibelen sier det veldig klart. Vi er der og droppsmenn. Og det jeg kan si at jeg er frukt.
0: Ja.
1: Jeg kan skrive at du er en droppsmær. Så sier jeg bare, ja, det er jo. Det er jo jeg har lagt noen forhold. Vi må ta en verre på, eller sier ting på, eller ikke røkta i det forholdet noe vel. Vi har en god vin som er mest samband med vi. Og at møte sånne ting er jo vi til at enda det som kunne gått livet vel.
0: Mm.
1: Da jeg tar å si at jeg har med Kjolvann, så er det eisende et annet som er vakt opp i mer, som sier, ja, men det vil jeg ikke være.
0: Mm, nei, akkurat.
1: Det var sant. Akkurat. Jeg vil ikke være de droppsmauer. Kjolvann, det ligger i holdene, så vil jeg være vid til, her kommer det til det aktive. Ja. Jeg vil ikke være pasifist, men jeg vil være aktivist på den måten, at jeg vil børjast fire til gode. Jeg vil elske det elskelige. Jeg vil hete det og gjent. Jeg skriver en blogg for noen år siden. Det er sambandet med sannsyn som sikner i hamren, som synker det er godt at elske.
0: Ah, ja, ja.
1: Det er godt at elske. Og så skriver jeg en blogg som gav iverskriften at det er godt at hete.
0: Okay.
1: Ja. Og hva er argumentet som har vært her at du kan ikke elske uten du eisen heter også. Og så tar vi om i årtøkken at det er seks ting, nei, det er tje ting som Gud heter. Og så er han listet i det tingene her, bare en stolt, stolt i og falske vittnesbord og et mulig ting. Og definisjonen på heter, en bibelsk definisjon på heter, er det at du vil berges imot det høy, som vil drepe deg opp.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Og til å si at en person som elsker, for ikke bare å si at vi elsker bare, og alltid finnes orden, liv bare som du vil, og så gjør det. Det er ikke vi velger kærlighet å gjøre. Om du velger elsker, så får du eisenhet børjast og imot det du, som kan øye det som du elsker mest.
0: Mm, ja.
1: Det var sant. Og på den måten eier vi at vi folk som jeg elsker å hette. Ja, men på altså, rett forsteg av en bibelskanat.
0: Ja, altså, til her Jesus er det han sier jo, Peter, hvor gatt om oss
1: her. Han hette det som han nå er i gang til.
0: Han får ikke kjelle om det her, og han skal nok enke, og så du kommer vi her, så. Men han får bænt ut til det.
1: Etter du.
0: Han måtte du, og etter du, ja.
1: Ja.
0: Så, og til her, og i men här så att det är det så att att lägga krossen rätt där.
1: Hur så? Ja. Att den balansen är.
0: Ja. Vi kan gott hänga en kross om halsen så och om sort men det är en norr och kanske en sån där kross men antalet till att det att det är som arbete med själv.
1: Ja.
0: Så alltså andra faktorer är signa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hur så?
0: Ja.
1: Alltså det är väl som faktiskt blir så jag när det blir att han spår ingen. Vad heter det?
0: Mm.
1: Tasta.
0: Ja.
1: Och du man kan ju bara det här tror jag om du ser det böten. Åh, vi hade plastfisk då. Det kan så kan vara.
0: Ja.
1: Men kvätt för ju tänk i mina löv kan jag säga. Här teater.
0: Mm.
1: Och det måste vara med att säga jag vill börja små dress ner. Men som jag ens samtidigt spyr mig Sean Spurnishen men kvätt älskar.
0: Ja.
1: Och det måste vara med att börja fyra då.
0: Mm, akkurat,
1: ja. Så jag hade den här balansen i mitten här som jag tänkte är öjla viktig att höra vi löven.
0: Ja, och där väntar faktiskt kursen vi är.
1: Ja.
0: Det ena är gudstrycket,
1: ja.
0: Här och nu. Och hit är det görska, det hållsliga.
1: Ja,
0: alltså,
1: akkurat.
0: Och så är det Jakob säger om hända visdom. Då.
1: Ja.
0: Det är han tossar om att här kan vi där hör och bask och bitter mot kvarnörerna. Han sier han er av hjørne, han er av menneskjøn, og han er av et eller annet.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis du kommer om han fra, fist, så nevner han det, så går det til ingen, ja. Friseller og milter. Ja.
1: Og det var også at han nevner et eller annet der, alt.
0: Ja.
1: Altså, hver leikken er og tog som ikke sast.
0: Ja, nettopp.
1: Men som hver manifesterer og i djeren.
0: Ja.
1: Som mennesken.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Et verstere avhåverst, jeg kvann, tog. Jag följde som lukas som var fallskärman i Färvia, lukas som var finnas här plats nere.
1: Ja.
0: Vi lände attra.
1: Ja.
0: Och vid en mat så är det attra här som vi börjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var gott.
0: Det var en avhållande fär.
1: Tack för ett spontant prat.
0: Ja, själv och tack.
1: Så. Bra så.
0: Ja. Så vi tar en sank efter, så bara tack han nu Arvid.
1: Ja.
0: Lycka. Ja, det får det bli en bönt att sluta i smör.
1: Ja. I know... en muskare som jag har lustat att jag har nu är Fernando Ortega.
0: Det är en sån namn jag känner oss när du.
1: Ja, okej. Okay. Yeah, han gärna flöv ut som Come Down, O Love Divine. Och här är en sanger som heter The Good Shepherd. Och grundfärd vill ändå betyda sanchen är att ta allt kämmer till allt. Och hur vi lever och hur vi är. Det här vill jag ha en god hyra. Det var så.
0: Ja.
1: Herren hyr mig mer fattas ansch. Och så säger texten att han leder mig lite av grön ansch och leger mig av kvildra vatten. Den hebraiska omsättningen säger att han lägger mig vid kvildra vatten. Eller han lägger mig vid grön ansch och leger mig till kvildra vatten.
0: Akkurat.
1: Vi gör när han nöjer mig nöjer. Han lägger mig nöjer.
0: Mm-hmm.
1: Och vi först som han säger... Aksum lejas till ta gröna ängnar att det äta.
0: Han fyrs i kjolver.
1: Han fyrs i kjolver, ja. Kom här till att det är gott för det. Och vi kvarst är det så upptryckna denna äresnader att god man säger, lämna täcka det till. Men det som är avvärst är det att ta vid läsna i förska texten om eller kvar i malta som ska vara och vid det här konceptet av gröna ängnar så vaks jag upp vid att söka för mig den gröna böjen i Kvalpa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jag bor här nere vid Nästa och så har nian att han vinner lärarna. Och den är bövor. Halt ut i kyrkogarna och vi är och så västra resorna. Och den väkor som är smala med spaltser och någon nekvar gräset till öll. Men ta, jag var ju i Israel första färg och jag checkade öjmörsen här i Betlehem när som David vaks upp. Så har jag inte gräs. Det var öjmörsk. Og så var det guiden som jeg hever i som fortalte at måttene der da jeg dødje hever litt seg om tullje morgenen så sørst du noen få grøn strå kom opp i kjøkken steinene her den visste jeg akkurat hvert her er her lette han seg inn og de stråene var akkurat nok til ene måltøy til seg inn. Og her visste hva jeg skulle føre neste ferie til den neste luttla. Så det er akkurat som at det er vekra vi at herren hirer meg inn. Men han er ikke interesseret for å gjøre meg i flow. Det er grønn ønsken som viser seg for dere. Men gjøre meg nok til neste ferie. Det er det jeg sa.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg hadde det så særlig vekkert. At han hirer som et akkurat hva man tørver, akkurat nærmere tørver det, kvært har vært godt fyrir seg mer, men han veit langt hver næsta situasjon er, og han er pjøst av hvit.
0: Men visst ikke som myndene kanskje sier simpelthen ligger bare hjaltre.
1: Ja, det var så, og jeg er så ivig med til
0: at han bor i resten av løven.
1: Han skal ikke beveka seg. Det var så, men det setter ikke det. Han fyrir seg som Jesus sier akkurat over det, han leier og hun veit, da Jesus sier vi lærer sånn der, fylg mer, da betyr det bare at jeg har takt til første sted, og jeg skal leie til næsta. Du vet ikke hva det er, du vet ikke hva det er, du vet ikke hvordan det er, men lyder du av meg, jeg vil at hun hører.
0: Jeg sa henne at jeg tog i sin flendelse, jeg sa henne som har t-shirt, på at sikkert, hver et lamp kommer, kommer med en sånn regjering, og så understender herren er her, og jeg er konstant frustreret.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Legg den dår,
1: ja. Ja, legg den dår, ja. Så, hatt er en av grunnen for det valgte Hanna Sanchin?
0: Ja, han kommer her.

Esta es Jay. Jay. Tristlet Klinkorsp. Mit Heunerst.

0: Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Första kapitel. Efter att god i forum, mänka ferer och av mänkan hot, hege tala till fetrarna i köknom profetarna, hever han vid ändan av hesson dövon tala till ockara i köknom sonen. Som han sätter till arvinga till alla loter, och som han ojsene hever görst höjmen vid. Han som är ljumen av dörrtansare, och ävmynden av verohansare, och ber alla loter vid åre väldesunds. Han sättest, tog han hej just rönsan fyra sinterna, vid högre hånd av hatignene av hövon himne. Och är våren tannmon mätare än ånglaner, som han hever arva dyrabärare navn än tör. Tog att vi kvann av ånglanon, hever han av nökron sinne sagt, sonor mun estu, och i det här vi är fötte. Och uppator, jag vill vera honom fäger, och han skall vera mer sonor. Och tog han attor lojur hin frumgittna in i mannahöjmen, säger han, och allar guds ånglar skulle tillbya han. Och om ånglarna, säger han, han ger vintar till ånglarsvinar och gojsande eld till svojnarsvinar. Men om sonen, stålor tun god, ständor om allar äver, och stävor rattvusenar är stävor rujtjestuns. Tu hever älska rattfer och häta eurat. Tu hever god tun god, te salva, vi glädjes mysle fram om felajar tunar. Och to herre hevor i upphäve görena grundfest, himnaner er och handaverk tutt. Tor förgänka, men to veror, och som en kläje tar atler skulle eldast. Och som ett plagg skall to battla då skäman, och tor skulle vara skifter. Men to är din skäme, och är tyne fåa onkan enda. Men vid kvann av ånglunnen hever han av nökron sinne sagt, sete vid högre hånd mina, till dess att det fage tynar fudgendar, lagt som en skammul under fötter tynar. Er och tör icke adler tänande andar, som vera utsänder till hjälpar torra vägna som skulle arva frälso. Annar kapitel. Tui oja vid tess möjra att gåa efter tui som vi tava hårst. Fyri att vid ick

han ryr fram över häv och hejar, gränjande som björnen gram, svören som du tejar, tråkar trästor djögnon skull, åntje honom fårar, fläkter flä av först och

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Hetta Shay. Vi fann vad ända sända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen fra ui der.

0: Hei dit, så etter en nødt sending vi veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen. Og jeg sitter her studiet Kjei i Havn, og flyttet av her, vidt norskast Ola Søka vi fer, og det er mestest av ferselen her i Bøynån. Og Karstene så hever gesteren kommer, finnes jo parkeringsplass til Jekvann Sekarias, han kommet. Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Ja. Det jo nærmere mannen siden jeg satt her senest.
1: Til han løte så igjen, ja.
0: Ja, det Jag plejer att gotta sitta där.
1: Du nämnde att här vi att den näck första bojen. Jag valde faktiskt att gänga hemma ifrån.
0: Jag kan ju.
1: Och den bojen.
0: Ja, ja, så har du.
1: Det är också en ämne akkurat det som du säger här att det är så kul trubbel där för på skärsplatsen nu.
0: Ja. Ja.
1: Men Daniel, jag kom in här. Är allt är gott.
0: Ja.
1: Och jag sitter här samma vet här och bara sucka kvätt Kaffe och kombo sjur. Det är något spännande.
0: Det är ångt att sammanlukna det vi är. Man, tills man lägger på falskär, men man annars kan man länta
1: det. Ja, ja. Men det är alltid det här som är alltid stått vid sådana sändning. Det här, vi har inte planlagt det.
0: Nej.
1: Det här är väldigt lätt. Jag andar någon, trycker vi.
0: Ja.
1: Och så är det åkara. Jag får en god visdom gästen är vånande.
0: Åkara med lite jättra.
1: Åkara, ja.
0: Åkara lite jättra botten någon.
1: Det gör det nog, ja.
0: Så.
1: Och hur smär den bara bortfall.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det är helt visst. Tua, ja, alltså kvart, Tua, nu var det en upptäckning med året, jag vet inte, men nu har du kanske haft sin bara fru i syskna en vandlöst.
1: Ja, ja. Alltså jag vill säga att det blir klarbejs, men så igen första juli har vi haft ferie faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och bara kvult. Bara värre.
0: Ja.
1: Anker säger så att we are human beings, not human doings.
0: Akkurat, ja, nämligen.
1: Det är vera.
0: Ja.
1: Och att...
0: Inte gera.
1: Inte bara gera.

0: Så jag Jesus körde efter krossen.
1: Ja, det är det.
0: Och vi tar emot det. Och det blir motivationen. Är gärna.
1: Ja, nämligen.
0: Men tar jag gärna grundare kärlek av kött. Det var sant. Och jag hällde att det är viktigt. Hvis man kan. Bara kvilla. Tänka färre synder bort från tog som man ger. Vanliga. Och. Ja. Bara njuta det.
1: Ja.
0: Jag hörde en fransk säga att som tryggvande mot han som inte tar för några ferie. Det är djävulen, han tar inte några ferie.
1: Ja.
0: Så svärar jag inte, men han rånkade väl över min firmynd. Men god kvult att känna det här. Och han rånkade firmynd.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Tar vi kvilla så vidare vet att han
1: tar. Och tar vi inte att han var mover att han kvult?
0: Nej, det är som sagt inte.
1: Ja, det, alltså. Att vara full först.
0: Ja.
1: Ja, det var livet.
0: Ja, och det och fullt är en slags feiring i tog som är utent av tog som man har arbetat.
1: Ja, ja.
0: Så det är så på här sågna. Och på hina sågna är det så en fyrreising till att färre gång datter. Och här i mittlen är den här dejliga fullten.
1: Mm.
0: Och att göra ting som man annars inte har finnit på det att göra. Och har möjlighet att tog att göra annars.
1: Ja.
0: Så det är väl dejligt.
1: Men man då, alltså, det känns bara knappt tankar när man utav Jesus ropar och krossen att det är fullkörst.
0: Ja, ja.
1: Och på en måte kan det, jag tänker, då ser man till att ta i skabbarväst att vara fullförst.
0: Ja, ja.
1: Alltså, ta om kvillan.
0: Ja.
1: Och ta Jesus röpte till fullkörst.
0: Ja.
1: Ta, alltså, grundläge.
0: Ja.
1: Själv kvillan stäffest.
0: Hur är det? Du nämner att det här, det går för fullkörst är till Telestai. Och det har faktiskt trutsiga bakgrunder. En bakgrund är att du är kommit i ratten och du är stömter, men några andra har sagt att du ska täcka domen. Och domaren säger till Telestai. Det är livet.
1: Ja.
0: Fär, du är fryer. Och hin bakgrunden är fortsättning. Att du skyltar en rockning som ska gjaldast. Och tar jag den i golden så är det stämplats att ha tillställning.
1: Mycket så inte, ja.
0: Fullt golden.
1: Ja.
0: Som Jesus säger som gör det krossen.
1: Akkurat, ja. Fantastiskt.
0: Och den tredje bakgrunden till det här är militär. Att krutsch är vunnen.
1: Mm.
0: Syren är vunnen tillställning. Till livet.
1: Wow.
0: Det var så.
1: Ja, ja.
0: Och det är något uttryck att ta i romerska tygene, ta i en militär lejare kom hem till Rom attarna här och vunnit syr. Så stod kejsaren i fyren. Och hästen här höndagen kom röjande och en kvitton häste nedjöken via Sakra som var hövdsvävern i det gamla Rom. Helt nedan till kejsaren i borgerna. Och här stod kejsaren i fyren och gav hon lönna fyra att ha vunnit syren. Och till när jag tog i eisen här kvillan nere, är livet. Nu kan det njuta, kan man säga. Avgåan av ötlund tog igen.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Ja, ta så också om åkare insats i mån till skabbarväskan.
0: Mm.
1: Och i mån till det att vi är det här,
0: ja.
1: Att vi är födda.
0: Ja, klart.
1: Vi har inte haft det just.
0: Nej.
1: Inte.
0: Nej.
1: Och den nödja föringen, hon är samma stöje som det.
0: Pura sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har inte kunnat just för att bli född
0: till akten,
1: av nödja. Ja. Han har just allt.
0: Han har just allt, ja. Det är som alldeles något stort lite. Det man hittar är att här som barn skapar en verke och så tar nödja skapningen. Eller frälsan.
1: Ja.
0: Och god säger tar skapar en verke i livet att det är gott. Och det är människan är född så det ser jag gott.
1: Ja.
0: Och så säger han vi Adam och Eva att tid berg samman skulle roa i vår hästen.
1: Mm.
0: Och det skulle täcka dig knä av fisken och sjönen och fuklen i himlen och hjörn och allt det som ur henne kommer och så vidare. Det är akkurat som att Michelangelo djävor avskåren till hans mästarbärs penslen i hånd. Och säger, gärna målet som du vill göra på att det täcka dig knä av oss här. Och det är otroliga frälse att reflektera skaparen och i hästen att det är själver, det är skapant och brukar det här till

0: tillfälle som han skapte ur onkon till att göra värld att skapa vik. Är nu givet mer i händerna. Det är en otrolig arbetare att jag också om det. Hur ska vi färre vitt och igen? Men så också ägst nu frälserna. Vid där jag onke är ju frälserna. Hon är en gava som är givet någon. Men på andra måten så säger Paulus ägst nu att det är arbet, eller utarbet nu frälserna vid bivötarna. Alltså, vi flipper brown. Och till när vi här ger det att det är väl här är frälsegavan som är givet här. Och hon är grund då att du tror att det som är här vid görsta krossen till telles dig. Fullt görst. Men liv till nu livet verkost och representera frälsaren väl som har givet dessa gavarna. Och vi tror här vid attraktiv kreativitet och gaver och passioner och visioner och drömmar som han har givet i öppna livet. Men det här är grunden av att det heter givet mer i händer som han har gått till fyra. Men för att med att göra några borsrur och göra mitt liv så är det en öjlig suttlig sammanlöken vi har alltid med till skapande verset och frälseverset.
1: Ja, faktiskt.
0: Som är ett nytt skapande verset.
1: Ja. Och som det är ju ända vi nu säger nu kan himmel och nu kan göra.
0: Ja, nämligen. Det är akkurat det.
1: Det är fantastiskt. Men annars att det här vi arbetar ju ett och bivan på frälseverket.
0: Ja.
1: Han ser man henker den här som är på ett år. Han nästan lägger under bussen och gossa ämjuk visla vara i för kvarnör.
0: Alltså
1: det är alltså vidare kvar annan hackren sig själva och inte allt det forskjelliga.
0: Sett under fram om till självan.
1: Ja.
0: Och så till det första versen i kapitel 2 i Flippran.
1: Ja.
0: Så det kommer till kapitel 5, vers 5.
1: Ja.
0: Så säger han, sen har vi tyckt som är Kristi Jesus. Ta och jag bära en så god, råkta en kyrkisk tjolvan med samtliga god. Men så kommer han till sövan om hur han gör det sig tjolvan till tändare av människolykor. Och förvojar det här. Att läsa näckla upp på krossen.
1: Så här kan vi nog arbeta på ett tjock.
0: Värst det? Och så sänder att han att tog hever god litan högt.
1: Ja.
0: Och sett han. Och så ser han läntan och för honom kvar ska knäska bort sig och kvar tunga sig hjärta att Jesus Kristus är Herre, god och färd till dörd. Så för en gång vi har tagit sig. Nu, här är det som tidigare finns, här är det firmenten.
1: Akkurat.
0: Det här är det nu hetta och utarbetar väl i lövdäckare. Och så tar jag till att komma från början här i kapitel 2 så kommer han till två firmenter som är Epaphroditus och Titus. Det var det Timotheus som är firmynden där. Fyrkost här har givet sig till tändarna. Fyra är tända öronen.
1: Akkurat, ja.
0: Så kapitlen är bara framgårdskära.
1: Ja. Han är helt anstandant.
0: Ja.
1: Jag såg också att jag läste att det var fyra, nu är det kanske en 2 år sedan. För folk ganska sällan sen drar upp via Lippran 2.
0: Ja, ja.
1: Och tror jag. Vi kunde som tryggvande, hvis vi inte kom in i kapitel 3, blev det närmast i gasen så ämjuk att vi lägger honom under allt.
0: Puras.
1: Men så kommer man in i kapitel 3. Och här får han allvarliga i hållt vid religiositeten.
0: Här får han.
1: Alltså, för han blir också fullkomlig, alltså. Halt honom väck från dig.
0: Totalt.
1: Och han har egen ätter, hans ätter dig, alltså.
0: Ja.
1: Alltså, på den måten att värre att det fyra här sådana.
0: Ja.
1: Och det är otroliga krafter och kraftig år som han brukar.
0: Absolut.
1: Alltså,
0: han visste var han själv kom från.
1: Ja, det är akkurat det. Han visste fullt och helt. Alltså han får omgångt att ivast efter.
0: Nej.
1: Så kanske kan sådja Peter göra.
0: Ja, nämligen.
1: Han får ivast att sitta där. Men Paulus ivast omgångt att det som han kom från. Det vill han omgångt att till.
0: Det vill han inte röra.
1: Nej, det vill han inte röra efter.
0: Nej.
1: Så vi är fantastiska väl fyra och i Kristus
0: ja.
1: Men alltså liksom allvar ut i er och så särskilt faktiskt jökna. Ja, närmast faktiskt jökna alla bilden.
0: Ja.
1: Alltså frukten av frälsen är hur så vid er i för kvarnör.
0: Hur alltså?
1: Alltså alla vägen jökna.
0: Ja.
1: Alltså det är först upp det så sitter det alla stan alltså.
0: Ja.
1: Gustav framhärskande det är att vi till här och vi och tata kämpa sint ta älta gosvit är i förkvarnar.
0: Ja. att det är alltså hur ska jag ta om det här att så bära passivt huxa om det som Kristus har gjort.
1: Ja.
0: Och vi är ju ute och inte mer. Så blir vi pacifister. Och det här är också inte den militära aspekten. Nej. Men det blir mer till att när vi pjörs inte göra. Det ska bära. Det ska bära. Nästan leva som vi vill. Då har Kristus gjort allt. Men det är ägstning det här att samman vid tryggf gånger allt och det är att vara lojen tog som gott så blir och kongera och sen inte kunna vara. Och här tycker vi att vi ska sätta två stora iverskrifter i hur Jesus har lovat. Så var han otroliga emjukor och blator i mototajmen som han gav rött hött. Och som ensåg sina synd. Och otroliga härder i mototajmen som var kjolratvus och religiös. Och på andra måter äger och lovat i sin hjärt att lojtas tog. Og jeg heldig til en øyne stor avbjøring til at kurset for meg sjølven, som en slags, kan man godt si, andaliger, skrassige, religiøse leier, på nøyga måter.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke å tåre til at være lykke her mot seg sjølv, og til som inne i umær og i holden, som tror etter makt og virkjenning og kjølvrattvis.
1: Og rett.
0: Og de tingene som det her.
1: Ja, ja.
0: At nøyelest at skjere til her, eller rettere sagt, at djeva til Kristus og be hans skjere til her og legge det bort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ganske her, da ligger vi og tenker krossen opp daglig. Ja.
0: Det er pura, sånn. Det er akkurat det som det betyr.
1: Ja.
0: At akkurat det tenker krossen opp daglig. Ja. Og Jesus er mentan i kontekst är att dodja kvendet till den själva.
1: Akkurat här tar jag här till er och ju Matteus 16 allt det där. Kvar och Petrus stäffester för Jesus är.
0: Ja, jottar.
1: Ja, han jottar Kristus. Ja.
0: Yes.
1: Och han färs så väldigt åren. Ja. Du är Petrus och hans klätte ska det bitcha samkomma in. Ja.
0: Akkurat.
1: Och alltså några farvers hettna så ser vi samma Peter och gick alltså om med Satan.
0: Ja.
1: Och här är det så krossen så kommer in på att nå är det man tar krossen upp.
0: Ja.
1: Och det är det här att alltså det gamla det som är naturligt alltså hållt det.
0: Ja.
1: Det som alla tygna tråkas fram med
0: att
1: som Peter blir präck på här alltså. Då Jesus säger vi igen att vi gastrar med Satan till två huxar inte om det som god gör till dem, men bäst om det som är människan till dem. Och då tar vi säga att hvis vi bara beväger oss ut till människans lia, nästan sagt på gott och ringt, men sälja på ringt, så är det, ja men, så blir det inte avväxter. Det kommer inte på sig ur. Så frälsan, hon har så förfärdligt när vi åker liv her og nu å gjøre.
0: Ja.
1: Vi vil ofte ha vann i akkurat boen og sånn. Jeg har lente til å leppe bok opp om det, og så bare snakke om det som hinner med. Men Jesus kom til seg om frelsen her og nu. Ja. Kom rydde tøyt, være vilje tøyt, som i himmelen så å gjøre.
0: Ja.
1: Så her er det. Her er det virkelig jeg kvar på.
0: Det er det. Och det är alltså
1: säger till oss någon.
0: Den är stottligör. Det var snor stottligör att ha varit dualiteter och ute som händer här vi Peter.
1: Ja.
0: Tar er i nu för jag kom att till Matteus 16 som du nämnde.
1: Ja.
0: Tar er i Caesarea Filippi som är norra del av landet man vet inte. Och vi foten av Hermans fjäll. Och ta att tajma dövon kom The Silk Road, alltså det är samma som Hövesvävren som förbant väster och öster, och The King's Highway som förbant sur och norr, och i Jöknen Caesarea Filippi, som gör till han till en metropolisk kamboj, som var agenter av flera mentanen samman, och här var universitet, och här var goda skolor, här var ett ölekänt hospital, och business av ötlundsliga var här. Och vi tog eisen att det är hejenskaper. Och här färan vittar man och spyr spåren sin kvann säga folk med värre.
1: Ja.
0: Och så där svära så spyr han tar personligen, men kan se tid med vera.
1: Mm-hmm.
0: Och här kommer Peter. Och han här otrolig jottan. Du är Kristus, soner hans livande Guds.
1: Ja.
0: Och Jesus, och kanske hinner också säga det. Wow, det var flott. Och Jesus säger, håll du inte uppenbara det här. Att det kommer. Bara inte om han är fram. Och man kan gott säga att Peter har ett otroligt andaligt inlit. Oj, kvar Jesus säger. Han kommer längt, kan man gott säga. Och Jesus säger så vid han att du erst. Det stod lite i Johannes kapitel 1. Då Jesus först över hittade Petrus. Han hade Simon.
1: Mm-hmm.
0: Och Jesus säger vi han. Du är Simon, sonner Johannes. Du ska vara Petrus som är sju klätter. Och det som är så stod lite är att processen i att mynta Petrus är det att han blir mer Peter för mer från Simon. Det Simon är griskon betyder åstör.
1: Okej.
0: Ja, Rittland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och Petros betyder klätter. Så
1: som ständer fast.
0: Så ständer fast,
1: ja. Ja.
0: Och det som Jesus säger via han är det att tyn karaktärer ska brytas till att fravera hessen Rittland personen och köken livet till att vara en klätter och stärskor. Och i Kassaria Filippi är han mitt i processen. Det vill säga samma som ja, han börjar få några fantastiska uppenbaringar och några inlit. Men han är inte livet än. Och det kommer till kändar, ja, som du säger Janne, och i samma vi fanns ju. Att några få minuter sedan så börjar Jesus att ta sig om men nu färrar vi till Jerusalem och här ska leva handtagen och vi ska vara hovfångter och vi ska lända våra krossfäster. Och tre dagen ska det rejsa upp. Och Peter, han har stadigvis en gamla mynden av vad Guds rike är. Att Jesus skulle vara han som sätter fria från romvärlden.
1: Mm-hmm.
0: Kvar Jesus har visionen var väl större än det. Och här är det, säger vi igen, vik att rummet sa att han tog värst inte vad du tar sig om. Och det som är lite stort lite är uttryck eller överst uttryck är detta. Jag vet er att som affär som Peter, kan Gud säga vid åkken, vad är det och med och till oss som lörsta, att det är fylltast vid Jesus betyder eisen till att mitt liv bröjtes från en karaktär till en annan karaktär till det här nödja navnet som Jesus vill fira mig. Och uppenbarligen tar sig om det att vi kommer hem skulle få nytt navn. Det tar sig att vara uppenbarligen vad det här nödja navnet är. Och vi är mitt i processen. Så samtidigt som jag kan häva, kan man säga, hotla bibliska vitan, fantastiska uppenbaringar från Gotem, och jag kan säga ting som är otroligt imponerande. Och i nästa löte kan jag ens vara den personen som totalt har misskilt oss, eller totalt reagerar på en mat som är i hållten, och som Kristus är med. Jag kan vara så hela tiden vad du känner på nu. Och det är en dualitet i den här som är alltid öjla viktigare att ha vi och i andra livet att jag växer ju Kristus sen men jag är näckvätter.
1: Ja.
0: Och det må jag vara intentionellt bevustare om i min liv. Så jag säger, ta det händer så är jag aktivt vi och i att säga hatta vill jag arbeta på.
1: Mm.
0: Hatta vill jag göra vi om min liv. Det är det här maten och kurser är för min kone eller mina bötter eller kurser är behandla folk runt om mig eller kvällar som ska vara. Eller vara vid min futtjärskap eller mina etiska meningar eller min moral. Kvällar som ska vara. Att jag vet öjliga bevust att här är det värre som kommer normalen. Kjalt om jeg kan fylltes ved Jesus.
1: Ja, jeg har man lukket ikke en rett fylltes i her, det er ikke helt viser igjen det. Det er han som tåser om krossene.
0: Ja.
1: Ja, nettopp, det kommer bænt at han nå.
0: Bænt at han nå, ja.
1: Men han venstre og sier jo, Peter, hvor ikke at om og satan, du er som er til Astøyt, du hokser ikke om det som Gud gjør til, men om det som mennesker gjør til. Da sier Jesus, vi lærer seg en sønne, vil anker komme at han har mer, må han anokte seg sjølven, og ta opp krossen og fylltes med det.
0: Akkurat.
1: Och akkurat det här, han det här övergången fra akkurat naturliga gamla och brunaliga som huxar om ta människansliga att här och nu va iver till att Guds rike
0: pura så
1: ta gonger jocken crossen det tas ju vet det här egentligen
0: pura så
1: och här kanske vi ja vi kanske är synd för ivrig att lägga crossen av en annan.
0: Ja.
1: Helt rent att
0: ta och räkna.
1: Han säger Jesus här, han säger utav mer personliga och te och Peter och något personliga.
0: Ja.
1: Att är man för halt vi till som ändligger efter här och vad det en under krossen så att det kan ju så patter. Och i Gottsruj.
0: Peres.
1: Här och nu.
0: Här hooks ju isen efter runt här som tar Peter att han är Jesus upprisen han är avnaktan. Och Jesus fyrkjör den, spyrir han älskar till mig. Och så för han att ta så om hur Peter ska dödja.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger Peter, men kvar vi honom? Ja. Och pekar han Johannes, sa han.
1: Ja.
0: Och Jesus säger igen, ta kämmer sitt här vi, fylg to mer.
1: Yes.
0: Det var så. Ja. Och det är akkurat det här som du säger. Vi har alltid, jag vet, det är rösk att jag lägger krossen av någon annan. Och fortäller öron vad det är på du görst. Och istället för jag först och främst att hitta. Jag tog räkna löyfe.
1: Ja.
0: Och kvart är det gör det här? Ja?
1: Att det bara här tänker kunna flyttas.
0: Pura så. Och Jesus brukar ens när som inte nu i Matteus. Idag i fjällarpratikerna. Att tack först plankan ur sin egna och arnt och särskilt flysna. Och jag är en känd öron.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Så säger en att Björsk är en som är här är helt temperant.
0: Ja, nämligen.
1: Så. Det är kändelser som vill näka.
0: Det är det här sikt,
1: ja.
0: Ja.
1: Men du har valt att rysa Sanchez.
0: Ja, det har vi. Det har vi ju just.
1: Och tack ännu, helt då?
0: Ja. Jag hugger med det här Sanchez till Tommy och Eileen Walker. Så Tommy Walker är pappa, här säger Eileen.
1: Okej, okay, ja.
0: Och det har Sanchez samma faktiskt allt från att hon var smagent. Och han har lärt henne upp i Los Angeles. Och hon började så snäckna karriär. Hon är så gift nu, hon har en annan ett namn. Men här är en sankrupp för att hej syns jag samman. Och det som är damen är väl vi Tommy Walker är till att hans texter är alla bokstävliga tecknar från skriften.
1: Mm.
0: Utan att göra det här för ska man säga poetiska eller så. Ofta tecknar bara bänt från salmen som det är santa. Men här är en sankrupp från en flöv som heter Highest Praises. Och han äter simpelthen We Worship You. Och jag hade grundför jag valde att hans handen är på en måte eisen heter det att papen är firmen för dödsyn och läraren upp i affärsas vid Jesu. Men eisen heter det att firmen är att minnas kvar vi god är.
1: Ja.
0: Och han är den främste och högste i ötlund och akra liv ska livast och är tillbjörn till han. Och så sankren är ödan ekv om kvärt är det som vi tillbjörn. Hvor är det som vi tillbär? Mm. Hvordan är han som vi tillbär? Så, we worship you.

0: Her hørte vi Tommy Walker, vi døtrene Eileen, vi sendte noe We Worship You. Og dette sendingen Vi Veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten kommer Jekvann Zachariasen. To Jekvann, ja. Nu får jag hållt vid, ja, man kan inte säga sätta en hållare. Det har trutt jag, ja.
1: Det har trutt jag,
0: ja. Du, en som kom tankar om mig, vi pratade om Jan, ja. Det har varit pappdun.
1: Ja.
0: Kanske han alltid lägger dent då han går sig under visst jag kanske minns att sälja från ungdomslövne och med Leon Lutcher i Hofjes.
1: Okej.
0: Brinnla för akademier.
1: Ja.
0: Och vet det var ungdomslöv här och hon var ju en preka autoy men inte bara alltså. Men och jag minns att Paptons hej bubbeltumar mot någon där. Och andra hade rått mot hej ens någon men det minns sälja att jag pappa då då. Han brukt sitter gänga standard till Watchman D.
1: Ja.
0: Som grundare. Alltså han tänkte jag inte spåsna slavas men det var tanken John då här.
1: Ja, han älskade det bara.
0: Ja. Och jag minns att han det här jag minns att jag huxar om han och hans undervisning alltså i samband med det alltså så säger om Johan ja. Och han det är det då går så i bröven och till dem så vet alltid få vita först kvar vi där.
1: Ja.
0: Och ut från Tojas. Det har sett sig ordentligt kommer.
1: Han älskar ju akkurat som du säger.
0: Ja.
1: Och han kallade det personligt för rattvårdsgering, heilagering.
0: Ja.
1: Och så kom det till dörrtagering.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Då har vi varit tidsna här.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså, det har varit inte en heilagering värld i löven som han öde ofta säger. För det vill skilja akkurat rattvårdsgering.
0: Ja, akkurat, ja.
1: För ju det i Kristus och vad han nu gör.
0: Ja.
1: Och kan ta ger och kontil som människa.
0: Ja.
1: Så det var något av fjärs.
0: Av fjärs, ja.
1: Ja.
0: Det var ja, det var väl eller speciellt. Det blir väl akra fjärs då.
1: Ja.
0: Ta fyllt i ölan där
1: kjort.
0: Det har gjort.
1: Ja, kjort.
0: Och ja. Jag har kastat lite mynter här för att vi tog in det som sagt, ja. Men det var en leva som sett sig kommer då.
1: Ja.
0: Och här köpte jag så en bok, alltså. I Watch Money. Och det var värst kallig andans.
1: Ah, ja.
0: Ja. Och jag läser så inte för flera år sedan, men hon blev en otrolig siktning för mig.
1: Ja.
0: Hon lät några ting upp för mig som inte är överklarade i rörelsen. Och ja. Så det var så papp, det var faktiskt pappen som lät mig till Watch Money här.
1: Ja, ja, nämligen. Jag hade att han snackade ju väldigt väl om han, inte? Jag hade att han, jag vet inte vad han hittade han. Eller hur ska det vara?
0: Nej, han kan... Ja, nej.
1: Nej,
0: han kan faktiskt inte hitta honom.
1: Han dör ju här, no?
0: Ja, han dör ju i Fångslund i Kino i 42, men han sitter här i 20 år.
1: Ja, nej, så är det inte. Men kurser, han ska tro på arbete.
0: Ja, ja.
1: Och det här så kurser han ötterläser tant i herran.
0: Ja, ja.
1: Men åt henne som han hejer i skriften här, ut antal livet.
0: Öyla speciellt. Han skriver inte sällan ex självor. De flesta böckerna han flest skriver självor. Men det var taler som en kvinna som fyllde vi följde som sina tärnaste stenografera.
1: Jag skulle ju
0: talsa då. Det man hade ju så upptagna
1: och så där så sauna i bok.
0: Ja. Och här var nu minns jag stannade när en smär som kom framåt av som faktiskt just där bröt ut då. Men den ena, jag hade akkurat det här verskalliga andans, det är en tala som Watchman Nee hälter i Roskilde.
1: Och
0: i 1938.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja. Och alltså, också om att barnskapen är en stenograferare som är något som är kanske inte något som doar till.
1: Nej.
0: Som var fullkomna, bara för 30 år sedan var fullkomna nejet och rattar upp i en sak.
1: Ja.
0: Men också så att det är ju onkel Kåter som är slett inte känner till. Men det ska så åter omsättas till texten. Och lika vad det så har liv i texten som han känner via. Det är otroligt.
1: Fantastiskt.
0: Men det är tui att hela anden är vi ui tui.
1: Ja.
0: Och det här vi upptöken hela tiden, det är... Nu sitter vi till beinleisa, men det är ändersänt.
1: Ja.
0: Och kanske efter 5 år eller 1 år också är det ändersänt. Och ta knappt en eller annan som
1: ja.
0: Har helt annan åpenbering på sig ute.
1: Ja.
0: Så det så svarte jeg med her, vi var ikke og eisende en som kallet for Jean Edwards.
1: Ja.
0: Hvis man kjenner han.
1: Nei, jeg kjenner ikke han.
0: Nei. Det var nok han som råkner som ville være feiren at husmeinig hans rørselig i USA.
1: Ok, ja.
0: Så jeg vet ikke om han lever den, men han var veldig gammel som lever. Ja. Ja, vet ikke.
1: Nei.
0: Men det særlig at her bare som har vært, jeg har Lise, og ikke det, jeg har hengt slett ikke, jeg har til flere år siden jeg har Lise, bare var som han i og andre gjen øvrige, men da jeg lest det, som det skriver, ja, da hendte noe innan noe mer.
1: Ja.
0: Og det det som vi eisende har vågen om, da vi sitter her i det.
1: Ja.
0: Det at med vi tåsa, så gjør hele andre sitt versk.
1: Purast.
0: Og i menneskene.
1: Ja. Jeg har ikke en som anklet ut her, jeg har tale om Kratel, og jeg vet at hun før jeg kom ut og sånn her gang. Og anklet kom hjem at han har Kratel som jeg hilde, og hun sa, at det var en verdre igjen. At det var ikke nek på pass i det.
0: Det var veldig vana.
1: Ja, nemlig. Man føler akkurat som at att jag misslyckas just det. Och så knappt jag kanske har sett en färgman upprinsen från kron. Som har hört det här talen. Och så har jag sett en ui. Och jag känner inte ett land också.
0: Ja.
1: Och vad har jag gjort för det? Ja. Det är otroligt.
0: Ja.
1: Då man huxar om är god brukat här.
0: Ja.
1: Och vi känner det som det mest skrivliga formen. Att det är till siktning för folk. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Men vet här var inte något milen att höjrast som vi gör på nu. Ja? Jag har också ägst om sändningarna som är och svimmande i lintorna.
0: Akkurat, ja.
1: En förvittnesliv färg i köken bytlarna. Jag har alltid sett er en vecka när jag kan ta ut kvar. Inte möta jag som säger tack för det.
0: Mm.
1: Det här sändningarna. Jag har alltid svimmande i sin sida samma.
0: Ja.
1: Jag har också bara en virre i att att tåsa Guds år och att leta det lite och så bara sådär kan Gud ger bitte.
0: Nettopp, ja. Som bönden då i sår marscherna.
1: Pura så, ja. Och kanske ser man inte någon avvöxt där, nej, för man nu görst som man känner, men det är här och Gud vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som du säger här där du följde att du att det var en väldigt gärna.
1: Ja.
0: Det sier okkur gusse løydel parster vid er jo ute.
1: Akkurat, ja. Og til akkurat det.
0: Og til det står ute, ja.
1: Ja, det står ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: At det er ikke, menneskens år som så løs, ja.
1: Nemlig,
0: ja. Som Paulus sier, vi teir her og ute, så langt skal alt det, ja.
1: Ja.
0: At det tok mot det, ikke som menneskeåre, men som gudsåre, ja. Eller åre gudsa.
1: Ja.
0: Og til her og i måneder ligger, til her og i kraften ligger, ja. Altså, vi kunne skrive och läsa fantastiska böcker och det är otroliga näkva goda böcker till och det kan vara öjla näkva upp i okon och ändå få alltså hela mentan till att växa fram och idéer och allt det men det här har inte hett att liv ösar som Guds år häver det är att det är en uppröjten näkva invändig i okon
1: akkurat
0: det är fantastiskt
1: det är det och det är det att vara bevisst om hettar att vi är ojlöd och vi är inte näka mer än det. Och vi ber näka som är så otroligt väldigt mycket. Och där folk får smaka tog.
0: Ja.
1: Så ger det näka.
0: Det är klart det.
1: Och det är viktigt att det inte behöver vara en talare men det är en kvarion som omkramata förtäller om våra skrifterna eller sitt liv som är god till att det så är det. Det snur sig inte om med. Det snur sig om kvart god ger och kvart ger i mer.
0: Ja.
1: Vad vi öppen om det här. Vi har i Bill Graham-fällskapen här som jag arbetar här. Här har vi undervisat samkommet omkring Gatlanheimen. Det är sikvande folk i samkommet omkring Gatlanheimen. Jag låter det här sikv.
0: Mm.
1: Vi honor.
0: Ja.
1: Alltså personal evangelism. Personliga sådana vinskap vi tror för eja att kunna fortälla om Jesus kunde ja. Kan det för mig.
0: Akkurat.
1: Och här har vi det konceptet av att är en kan hela tiden se en person som är börja att investera mitt liv i. Vi vill känna mina trygg. Så må jag först och främst vara en god lust här. Så att jag förtjänar att säga några grunder av hur så väl du vill lusta.
0: Mm, akkurat.
1: Allt är ju väldigt viktigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har alltid att du ofta i kristens sammanhang och så vidare. Och kräver att få veta att nu måste vara vittne för Jesus och allt det där.
0: Mm.
1: Så tänker vi det som om att det betyder att vi skulle bara snacka.
0: Ja.
1: Och säga och fortälla och avvara och att det stängs ner. Och vi glömmer att lusta. För är det för personer? Vad är det för människa som är tos vi här?
0: Mm.
1: Är det människa bara ett objekt och på att det ska få det frälst? Eller är det människa som skaffade bygget av Guds som vi ska bygga samfället vid? Och lust efter söven i livet hos människan. Tror jag att det är vi förhållande att göra. Och så vet eller jag står inte att det är underbyggt det jag ska ge. Att jag tål lust efter människan. Lust efter att det är söven. Och färre dupten där vid att höra sövån. Hör i mitten av åren för att inte vara sagt, kostar vara sagt. Hick efter hur jag äger ner och hur jag andas uttryck ner. Ötterst finns vises människan och som du tar sig vid. Och det är så fri och tog att fortälla sina sövån. Och man kommer ju att kännas bättre och bättre och förhållande på djupare och djupare och man öppnar mer och mer upp för dupten under hjärtan. Här som möjligt ofta pynan och skommen ligger. Och att torra att lusta efter tog utan att bråda in och säga jag vet akkurat vad det menar vi, jag heter samma och så fortäller man sina söver utan att lusta efter
0: hela
1: livet.
0: Oj, jag står vant.
1: Och det som ger, det som händer tar er till henne säger att du har faktiskt inte ser att lusta efter mer.
0: Nej.
1: Och ta luckar av allt fram. Men ta om man så färhöver att säga okej, nu kan jag fortälla dig att du är snill med självan och så vidare. Som tryggande ta att ha den där visdomen att jag ska inte bara fortälla om mina söver och mina pynne och mina erfaringar och liven utifrån min egna perspektiv. Men utifrån Guds söver och i mina söver.
0: Akkurat. Ja.
1: Och det här ska jag säga som att jag berättar mina söver för en som kanske ströjer sig löven. Så berättar jag en slugan hot att jag låter de här vånerna som Gud gav mig i mina erfaringar, mina söver. Och berättar det in i hans här löven.
0: Mm, ja.
1: Som är vid till att säga till dig, det här kan jag inte vilja söva för dig. Du vet inte. Och det kan vara så ölenäck i mig ska öka all löven. Som är, det är väl kanske 24 sövan också stor tydning.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Utgöken om mina livsöv, just för er, ja. Och jag kunde fortälla om det var akkurat vad du är. Och då det kommer här till så kan man säga, vad ska det, jag vet akkurat hur det är till att jag är utgöken detsamma.
0: Mm.
1: Eller jag är utgöken detsamma. Och, men det fylls just vid Jesus och så är det så han gjort med utgöken det.
0: Ja.
1: Kan du fortälla dig hur det är?
0: Akkurat.
1: Det var stann. Och jag har alltid att hatta i maten att...
0: Man färdiga munka.
1: Man färdiga munka, ja.
0: Ja.
1: Ta jag också om åkara samfulla och idéer. Jag har också inte bär om följare. Jag har också om heimen hela tiden. Så alltid är att djäkven och i mittlen människor växer den.
0: Mm.
1: Och till en öde vreje i mittlen folk. Och polariseringen nästan mellan kristen och icke kristen så att jag växer den. Och inte minst i ökra landet att folk ösar sig upp om ting som vi har gjort.
0: Ja.
1: Och år som vi har brukt och matat har vi sagt det på och gjort det på har inte vi med en kvar Guds söva och just det som nu säger.
0: Akkurat.
1: För att skapa sammanhållt helt än bara polarisering. Och jag hade jag vet som tryckvande i förrjön och som jag sen är jag har bruk för att huxa om vad är det här som är sige till en heim som är förtappt och som ger sig någonting på sin mat utan att fördöma dig men helt som du säger vi att till maten som sige det på så vånade jag att jag kanske är för att munka helt enn at missa appetitten totalt.
0: Akkurat, det det er det bare mulig kan det. Men jeg husker etter at jeg også helt nek var vir ui til at vi ui Kristus ui gjerans den åttan å snakke en dag.
1: Pura sånn.
0: Altså, tog at vi bedre oppa enda skatten som vi har i sin leirudløtene som kom tanker om Jan da jeg stod seg om etter det. Og det merkest. Det merkest. Og jeg har jo sett i min egen løyve månen og jeg rønte at ja, jeg vet ikke hva jeg sier, ja, rønte evangelisere og rønte jeg køyre og så hvert.
1: Trusk om man lever høtt i øret.
0: Uff, jeg kan skammes til det at jeg husker om det, altså. Og jeg minns selv en unge mann som jeg arbeider sammen med, han sier, snedet til han, altså den, ja. Altså, jeg føler meg altså bortan til jeg snakker ut.
1: Ok.
0: Og da var det rundt jeg snakket andre alt, da. Og det fikk meg ordentlig til å vakne vi, altså, ja, men det er også helt, altså. Og det som tryggvant, så må vi ikke være Rasmus Eifersø.
1: Nei.
0: Han stender av vaklen, her han steg, sier han ikke 33, og han er ikke brøtt annerledes bra, eller han neka som helst. Han er akkurat det samme, ja. Jeg synes det er kopper lite, kom jo, og så.
1: Akkurat.
0: Vi først opplever at vi godt kunne være her, ja. Og vi enda sånn, han er jo, vi brøtt oss ikke.
1: Ja.
0: Og det er jo tvørste mot.
1: Det er tvørste mot. Vi skulle brøtt. For jeg kom alltid til Peter, som da sa, ja.
0: En lærling eller en lærersvenner som ikke vil brøtt oss, han er ikke noen sjanse å bli mester.
1: Det er ikke noen sjanse, nei. Men som det var Augustin eller Francis av Assisi som säger sig i åren vittna om Kristus alla sådana här som du kommer och ta ett nej att bruka så år.
0: Akkurat, ja.
1: Det är en god uttryck.
0: Det är en god uttryck, ja.
1: Att åkara år och åkara livsstöler må harmonera.
0: Ja.
1: Det är ofta så kunde folk säga i höjs vad du säger vägna det som du gest.
0: Akkurat, ja.
1: Det är livs att det är samsverkligt för det som du sier at du tror du på eller livet fyrt,
0: ja.
1: Så jeg tror at du er her for å kunne lære, og ikke minst for meg selv, altså, at hitje etter hvordan livet jeg vil være med et liv. Og ta også ikke endelig om at her er det alt at livet er noe djupere i sint og alt mulig. Men ofte er det små i tingene, altså. At det tyter han. Og maten hvordan jeg behandler folk, eller svære folk, eller ikke svære folk, og ignorerer og empatisk, og alt de tingene. Som folk sier, hva skal du ta seg om en frelsere som er eimjuger og hever hjertet for timen, som mange rødt hever, men færre tøyn.
0: Ja, ja. Det er akkurat det. Og her er det faktisk at vi tar som vi nevnte Jan, om at her, hvordan det er fytler,
1: Jag
0: alla bibeln och jag säljer joggen bäge så yes och jag den bröven det här går för er vid i för någon sån va.
1: Ja. Alltså nu ändå det power man i andra. Checkers. Och folk som känt och han öle väl. Visst du hur jag är?
0: Ja.
1: Så han är fantastisk människa.
0: Mhm.
1: Och jag vill påstå att grunden för att han är som han är. Han brukte så negativt att hitta att rättförstjänst. Hvor är det i Kristus?
0: Akkurat.
1: Hvor är Kristus? Vad är det välja som han har gjort? Vad är frälsan välja? Hvor stor och hvor djup är de? Och han var helt och medeliga upptäckning av tog. Och gripen av tog. Och jag husker ofta att han tar sig om Jesus som person. Alltså, så i egen av den, hørte røttene av den, hvordan personlig det var.
0: Ja.
1: Det var sånn.
0: Ja, du har jo tatt det på.
1: Ja, jeg var veldig tatt det på. Og det som hender da man er så opptysende av tog, så pjøres man ikke at hukse så reale om hele kjøringen, eller hver person er blivet. Sjøen skal man bli vist om det, men man pjøres ikke hukse om systematisk hvordan skal nå være i hans situasjonen, eller hvordan skal det være her og her, og så er det, ja. Som möjligt ofta är oattentiskt. Men även till att man är så gripen av hur Jesus är, så flyter det här som en naturlig kälta in i livet som han är själv. Och utan att vara öjna bevistare om akkurat hur det är, så flyter det bara ut.
0: Ja,
1: i mitten känns så hållt. Tror jag att det är det här som ligger främst. Det var så. Och det är akkurat som spurningen Alltså, hur reagerar vi ta vid vara trust? Ta onkel kommer och kör runt drakon och kan kommer ut. Det var så att det är som det var skulle det ta vid det onkel när och till utländsk folk och vi stannade akkurat som sylt och tunne och nog så onkel då i möter regi i snä. Man har kaffe mun i handen. Knappt så onkel runt handen där och här kaffe för ur. Det är galet. Och så där kan. Och jag ångte hux mig så mynden här att man att vi ångte kommer under mot liv på samma mat om vi ska täcka till myndena. Kvärt är det främst i kroppen och kommer. Kvärt kommer först ut.
0: Akkurat, ja.
1: Det var sant?
0: Ja, ja.
1: Är det banning och blåting i vad det har gjort eller bergtelling om omkran eller kritiker om ting eller är det gaska och Karlage och Reinlage och
0: Iverbärenheit.
1: Iverbärenheit och det är ting som här är. Och jag hade det viktigt att hitta att akkurat livet och ljusen av hur vi reagerar till ting som händer i akkurat samhället. Kvart kommer först ut. Och det som kommer först ut är det som ligger avast.
0: Ja.
1: Och kvart är det. Tar vi tåra värdiga speklat.
0: Ja. Ja. Det är faktiskt akkurat det är här som jag också att du nämnde att här om man blir så filter av vi rättvistering till han.
1: Ja.
0: Det är att vi som allmäntliga människor, det är inte allt som sitter med mikrofon, det är inte allt som synsar och allt det där. Och det är så rädda näck som inte gör det här faktiskt. Ja,
1: näck mer.
0: Och näck kunde också att det här, ja men så är det inte värst som är det. Men det är ju likten alltså.
1: Det är likten.
0: Så kom det, ja. Det är det som i verkligen täller och fätliga näck. Det är akkurat det för er vita. Och så som vi är det, så är det märkta människor runt om bakom. Åtan år eller något som helst. Det är märkta. Och det är märkta. Det är om det här, om vi kanske lever fram här i mitten. Så det är så att det är märkta människor. Så att man inte får en sån falska fasad av emjukläka som man ändå för en gång helst inte må få blottna. Och man gärna blottna i kvart.
1: Och man gärna blottna.
0: Ja, ja.
1: Och akkurat definitionen av emjukläka ofta är skajv. Att emjukläka är sammanbord vid att det är jönt. Är en flu, är en makkur.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så jag kan inte säga, jag kan inte det. Men emjukläka, alltså latinsk ord, humilitas. Hur vi det här gör att jag dove att ärliga att insåga kvar jag är. Jag känner mina vägläkar, men jag känner inte mina styrt.
0: Akkurat. Ja.
1: Och jag har visst om att du har hållit på av en attr. Och i kontexten. Vet du?
0: Ja. Allt jag lyckas snorren där.
1: Jag lyckas ju snorren där. Och humility, humanity är ägsten det här samspel här.
0: Ja,
1: med de åren och rötna där ute. Så det att vara människa, ett frukt människa, är ett människa som är inte bänge för tära vägläggen och tåra gärna vitt det, och är inte bänge för tära styrstjön och då halda till attor för det är inte tröstande dig.
0: Akkurat, ja. Ja. Och att det är nog en lusläng läringsprocess. Att det inte är knips för fingrarna som nu är i hela Gördra.
1: Oj, oj, oj. Nej, det är bättre.
0: Ja, jag är ju för sig hela George och Kristus, ja. Men i min praktiska liv här som, alltså, hvis vi ser så god för oss som bantan, som häver givet Sverige, sånsyn, som gav sig ett liv för oss. Ja. Och nu är det så att jag avväxten uppåt, här och gör det.
1: Ja.
0: Alltså, det har kommit hemma, så är det inte problem.
1: Nej, det är
0: det. Det är här han är så att jag avväxten.
1: Ja.
0: Och här är det alldeles enläggaren som samma sinnade av er, utifrån som var Kristus, ja, som han lönges efter att sucha.
1: Ja.
0: Och inte akkurat prestationer av imskoslea.
1: Hur ofta tar sig han i tjugo med galna som heter, det är inte slaughteroffer, det är inte offer av bocken och ödlens ner som herren leder efter. Han leder efter en hjärsta som har människa tocka och som har Guds tocka. Det var sant.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så så vi pjörs inte att lägga som krossa av flugbein här, flugbein där, så nu har vi klarat hatta. Det skulle du inte göra. Men liv är bara naturligt och till en spontant.
1: Det
0: är ett antalet liv. Ja. Så att det här som bor i Jokon, ja men det är det som kommer fram till att du krossar det.
1: Akkurat. Jag vet inte hur det är, men det är inte att människan. Det var en Det er en skotskur predikmaver, MacDonald, at han sier enn fyrir at de menneskene som vi halda ikke hever noen trobladger i løven, er de som ikke kjenner noen særlig vel.
0: Akkurat.
1: Og det er noen vi vet her, visen her, at det er bedre du som er kjenner et menneske, det er stippere sørst ved en løven kjøttøy. Och det smärre särskilt och riven där och spräcken där och svaren och allt det där. Och ta jag hittar att lära sig henne och hittar att Paulus och hittar att mannen och kvinnan uppdjöken om sövna hela tiden. Att det som är mest brukt av Kristus är det som är mest bråten och i Kristus.
0: Ja, ja.
1: Och som har varit djöken lusaffäringar som väl har kostat dem det. Og som verlig hava sett seg djupt, som verlig hava mist i livet, som verlig hava kjent skuffelser og tap i livet på nekka mater, som kanskje eisne verlig er i fotlen på nekka mater, men hava opplevet endereisen, fyrirkjeving i livet. Ja. Og til at det er i jokken de tingene, og det er livs røntene er at god fermynd dere mest.
0: Ja, ja. Det var nemlig at, ja.
1: Og sikrande, tar vera så i ljósen av tog. Og tar pliva enda vekrar. Det er kontrastet med det her som størst. Ja? Og det jeg sier til her, du nevnte jo an etter at ofte så har vi disse fasaten der på.
0: Mm, ja.
1: Men jeg hadde folk som er bråten, i reisende folk som er fasaten, han er ikke så helt langt. Er han som gjør det?
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og jeg er tver krukker hjemme. Og det er sånne krukker som tar komme på knø fra gulven der, så skal han. Og nå er vi kjøpte der bor i Amerika, da vi bor her. Og en av fyrt, da vi var flottelig farger, at der bor krukkerne stod ved uthørende kjøkken her alene. Og en dag, så minns jeg bøttene rundt det hadde vært, og under datt, og hun brått meg. Og hun får noen petter, eller så, jeg sa. Og jeg tok henne og løg med henne sammen, atter. Så brått henne atter. Og brått henne i resten. Og løg med henne sammen, atter. Og til enda så sa jeg at folk hukte vi. At det her avverde han her krukken her, ikke sant? Det er leir og ilad.
0: Ja.
1: Og ta inn så jeg en fantastisk sannlegg. At han är perfekt av krukkan. Angela är mest.
0: Nej, akkurat.
1: Så det har brått någon krukkan som folk har kommentar till.
0: Ja, nämligen.
1: Då är det så. Hon har avhört till hon är en söv att fortälla. Då är det så. Så, det som jag gör det. Det är det. Jag bredde den ännu mer. Bär fyra brukar som en mynd.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och det som jag så gör det är det här. Att, jag har inte brukt det i några fyrläsen som jag har haft. Att, jag tycker att båda krukkan är i. Og den perfekte krukken har jeg så snett låg. Og det som jeg gjør det uten å legge hvis jeg er ute, er at jeg leier ljøs inn i boer, krukken der.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar jeg om den perfekte krukken, du vet, og det gode livet som vi ofte hører det være presentert det, er det perfekte liv. Og vi smyrer kitt og alt her som ser ut til å være en rukka eller en sprekka i livet, og alt skal dekkes til, og av Facebook så akkurat løser så veldig ut som mulig, og så videre. Og henne krukken, hun var fotelig i bråten og sprekken, og så videre. Og så spør jeg spørsmålet, hvor krukken ser bedre ut? Og så peker det ikke om det at det er perfekte krukken. Men hvor krukken, akkurat som skaper mer av henne, og det peker det av det bråtene. Som jeg sier, Janne, hun er en søve.
0: Mm-hmm.
1: Og så hvis det ligger fyr, så blir folk av gardina fyr og sløtter ljøs. Og så tenter jeg. Først, og det er mest, tenter jeg krukkene, de perfekte krukkene. Og så jeg sier det noen gang. Nei, jeg sier ikke noe selv. Og så tenter jeg de bråtene krukkene. Og ljøset skyner utkjøkken sprekkene.
0: Akkurat.
1: Og bråtene.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg bruker ikke til myndene til å si at å være ekte av oss er ikke å være smurter til av tusen dekker, men å være åpen om sine river og sprekker i løven og ikke være bensjen for alle det der suttjast. Til at her jøknen tar rivene Guds ljøs i akkurat livet skynner ut. Han ferrerende.
0: Fantastisk.
1: Det var sant. Og jeg aldri at de mest ekte av folkene som jeg kjenner i det som her har en lenge løslig og løs erfaring er de som åpne om hvordan god og god har vært og jøknen røntene i tar livet. Og hetta gjør det god, og kjøkken hæsa røntene, og kjøkken hæsa erfæringene, og kjøkken hæsa pynene, og kjøkken handa missen, og kjøkken hetta skuffelse. Vær god her, og så en god søva til forrige av sånne hending til livet nå. Og jeg er ikke bensje for jeg forteller jeg der, og lette det skoene ut til mitt liv. Helt enn jeg sier, nei, god fantastisk skur, men jeg tror ikke det er sånn det. Og alt er bare perfekt, sånn. Yeah. Og andre slipper å høre om bråtene om min egen liv.
0: Fantastisk at du ikke vet det, Ekman. Tui at til lið var altså at tunknu nú altså lunch iron to kom svisa skrovna. Vi samba vi henta skatt her við de leil við lutan.
1: Ja.
0: Og eg slá sagt at tí ikki fer nú blottan der. Ja. Eg ljósa kemur jukna.
1: Ja, den,
0: så. Og så kemur du så fantastisk sövna. Det var helt otroligt.
1: Fantastiskt. Ja. Ja. Ja. Ja. Men er det. Og jeg hadde til grunde for at Gud brukar leirulet.
0: Ja.
1: Han brukar ikke det er uillet som gjør som marmor.
0: Nei.
1: Det var ikke det.
0: Det brotner ikke.
1: Det brotner ikke. Det er under dette og skusslengt, og det får du bare ikke, det var ikke det.
0: Ja.
1: Men leir uillet til at vi er så reale skrøyple mennesker,
0: ja.
1: Som gjør oss så utrolig.

0: Vid hørte Silje Nergård, vi sendte noen Be Still My Heart, og hette sendte ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjømmer i Jekvann. Men jeg får ikke be at jeg vil ha Stidland akkurat nå i Jekvann. Så jeg får det si også til alt.
1: Ja, at her, ja, jeg sitter sammen med Sanchin, vi er Stidland med en sal, eller Finn Fri med en sal, Jag hade att som ser kan följa vi är så kan jag kan leva så är det fantastiskt att uppleva ankra tyger kvar man väl jag finner han där frien och ankra nöjd i livet.
0: Akkurat.
1: Och ta ut ju blue rocker som är värre i livet. Och det händer ju mer att det Da jeg husker min bakgrund og oppvøkst og til prynene som jeg har haft i løven som er. Lykke fra at jeg var tannåringer, så kom jeg så inn i mine tanker. Og til å være spørsmålet, god bæra går?
0: Mm.
1: Jeg oppvøkst ved god går.
0: Ja.
1: Det var sant. Uppvuxen bär vi om och med i kvalpa och vi gått och så vidare. Att god det går. Och jag har sett det här i snitt här i Löfö. Och vi är sådana kvann människor och nummer med alla vägen och bättre.
0: Mm.
1: Men sen tanken kom in i mitt sinne. Är han att bära? Går. Det är synd som Satan gör det i Orsakaren.
0: Akkurat, ja.
1: Hever nu god, det är så jag sa. Og det började utveckla sig mer och mer till att det började sådja på innerna av löven och runt om mig. Det är så en experience på innerna. Jag går över i ljusen av det som händer hemma där och så vidare. Men det avskar jag väldigt mycket löv. Det är en mat som jag huxar på. Det är att han är givet löv till evigt givet löv till Jesus och Nutsjön. Och Jag började tala och allt möjligt. Och ta sig om gudskaska och fyrkjöving och nöje och alldeles ingenjör. Så var en understrejmer djupt inne i min hjärsta. Men är det nog bära så?
0: Mm-hmm.
1: Och det blev en stor klepper med bein kan man gott säga. Det var inte något som beinade så stod ut. Men hon var så kursigt han som var närmast och sa Jag känner det här. Maten som är, kunde sprya spurningar och ivast om ganska gods och så vidare. Och det här avskar så är det en andra ökig lövn. Och jag minns att jag tar sig vid en person om det här. Och hans personer var teolog och psykolog. Och förklarade hur det var. Och hon spurte ju alla väl in hur det var, hur vi sa det och kvät det sa och bakgrunderna till det och hur det utvecklade sig. Jag är ett ingenjör som man tar om i en sådan kontext. Och så spyr det mig spåringen, hur sars du det? Alltså, varför är det mynd sars du fyr där? Ta ett och säger att gode går, men är det bara går? Och jag säger gärna att Jeg synes det som at jeg synes en utrolig vekra marsk hver angjønner er grønner og her renner en A i kjøkkenen og fuklene spiller seg trøvenen og lampene renner bønnen og maler seg myndene for den som er en veldig vøker mynd en god mynd på noen måte men så knapplig så kommer det sin svarste skoveren og fyr og dekkar til landsleie, men jeg synes det bare i djøkken om midtelen trøyen, at her er et landsleie atanfyr som er vekkost, men dette svarsta treet, og det var bøkstavlig svarst treet. Og så pratet jeg sånn fram om det, og så sier hun, og dette var en tryggvande personer, som var fylls for Jesu, og så sier hun med, ok, Du känner väl gamla testamentet och du känner alla skrifterna väl. Och du har också om trä och timpor och sådana. Kan jag ta bruk till? så säger jag, det var inte det. Det har brukt till att möjligt. Det har brukt till att bytja vi och så är det. Men vad annat? Hon ville dreja det ur mig. Ja. Och på andra mat så fick jag så uppenbarligen. Att ja, men det var ju egentligen det som var lagt av allt där. Till att bränna. Ta ett du offra i till herran. Och hon säger akkurat. Att det är akkurat det som jag lade efter. Här så tror jag ska du lägga av allt där. Och innanför alltså sekund så knappliga vår his tröjn rutta i bort i munnen sinne. Tisen väck. Och lukta allt där och det brintes upp. Och så igen till lödena här vi ju så haft en läge iomal om allt möjligt. Hesna bibelst och teologus och så är. Men han tanken om att god är nu bära gåvor. Han är möjliga i sin rinkor. Blir tidsen borster.
0: I ena.
1: Heliga anden tog tanken borster.
0: Ja.
1: Och här är ju i, jag vet inte akkurat, 2013, 14. Så långt sedan är det.
0: Ja, okej.
1: Boom, väck. Och det är ju väck så igen totalt.
0: Fantastiskt.
1: Grunden för att fortälla det här sövna är, jag synes det grunden då, han har sagt den här. Finn fri. Och så tyvärr så håller vi ofta att ta vi tar så om att få fri och i god eller få fri och sin fri hjärta så gör det. Så håller vi det ofta att så ska bara folk komma fri och komma in. Och fri ska vara i ödlund.
0: Allt
1: och i livet. Kvar sannolikheten är han att god tar vi djävla det till han djävla och fri och några fan ödlund. Som sen sjön har varit såna avskan inna on the roger men det betyder ju fullkomna fri. Det betyder ju att jag onkan det have några ivande tankar attor i löven och så är. Så jag har ofta att jag tar sig om att ha fri i löven och vi folk så över mig själva så minne mig själva nå att det betyder ju att du inte kommer så just för något ting. Men det betyder det att minst hei ölsinni og löven hver du eina for hei og fri hver nu du hefur finnst fri.
0: Akkurat.
1: Og minst til at hefa það som verrar og löven. Og ofta er det smá ting som at her, sjaldan det sørste ting, så var det eisne nega som og det store heile myndene ikke var så størst. Men hessi smá verrarna er jökna all löven. Tui. Ta vi så leva fram efter och vi räka ett land i löven som färre och nivast eller ger och nilt och så vidare. Hur så kommer vi till köken där? Till vi har minnas att det var en god huvud i tryck för att vi är i.
0: Ja, akkurat.
1: Och köken löv. Och jag har sett år av värarna att vi är i uppköken. Och som jag har tror jag säga, jag minns väl hur så god lätt mig i köken där. Och jag minns väl hur så lätt mig i köken hit. Nu står det här. Og i løsene av hva han gjør før, så vet jeg ikke for alle hjemme kjøkkenet det her.
0: Hemmelig, ja.
1: Hvordan vet jeg ikke? Og hvor jeg tenker jeg skal eisen gjøre til at det skal fungere, det skal åpenbære for meg. Men til at hans minnene ikke var vågen.
0: Ja, altså sånne gode erfaringer,
1: ja.
0: Så utrolig som det har hjulpet meg.
1: Ja.
0: Som du sier her, at du kjent, altså her suverene løsningene og ja. Trofestene fra Gud,
1: ja.
0: Og her som du er ikke noe, da. Så kommer han sånn viss om, ja, men så hever han eisene hånd om hatter, da.
1: Akkurat.
0: Og man får ikke panikk, og man får ikke svarst, da.
1: Ja.
0: Så man hever haft hese røntene, og kanskje hese og hese, det var flere røntene, da.
1: Ja.
0: Så ved togene, så ble det på en måte lettere.
1: Hvor også?
0: Kjalt om røntene hadde ikke pet.
1: Altså, og det er det som er viktig å få fram, det hadde ikke pet.
0: Nei.
1: Altså, til akkurat så standa drott. Vært han vært lager kan løyve.
0: Ja.
1: Og ofte sier folk, men jeg finner noen fri i løyve noen. Da spør jeg ofte, da spør jeg ikke, men kan du prøve å fortelle meg om akkurat øyget henne løyve, hva du kanskje sluttes, men det er her, synder meg fri
0: i. Ja.
1: Ja. Jo, det er akkurat. Nemlig.
0: Nettopp, ja.
1: Du kommer ikke der fri i alt løyve, men du kommer fri av øyget henne løyve, mer og mer. Tack det här som är störst. Och istället för att jag bär ett fjatt för framman och inte så att ter lilla hendingarna.
0: Akkurat. Det är öyla gott av det. Ja. Det vi först har vi intryck av att vi kunde lägga ett öyla press av folk att jämt du måste fyrtjöva.
1: Akkurat.
0: Och vad skvart? Det har vi så lärt av egna erfaring.
1: Mm-hmm.
0: Det ber helt enfalt inte till.
1: Nej.
0: Förrän jag själver har upplevat
1: ja.
0: En suveräna fyrtjöva.
1: Akkurat.
0: Ta kjem man faktisk her til at du kanst ikke lade være via fyrtjøva.
1: Mm-hmm.
0: Men hva er det så, er det som har gjort det?
1: Ja.
0: Er det at du selv som har opparbeidt og har klart det presset her, og endelig faktisk tid ikke sammen og ditt og data? Ja. Det er ikke her det ligger.
1: Nei.
0: Men utenløp at du sørst, du opplever, hver fære, er så fantastiske fyrtjøvisene. Mm-hmm. Ja, men så blir det som man sier at en så tid er det fyrtjøvet.
1: Ja.
0: Fyrtjøvet så løsende, ja.
1: Ja.
0: Og da ble det noe helt annet. Og det lukkast nesten her, jeg ser økjen som du snakker om her, som er veldig viktig å suttje,
1: mm-hmm.
0: Ja, det kan godt være, jeg har jo problemer kanskje her som økjen her. Vi anker om presenter personer svart,
1: ja.
0: Men jeg legger nesten her og alt der,
1: ja.
0: Og på en eller annen måte, så fyller seg etter, ja, men så leder det seg så løsende at og jeg faktisk har haft flere erfaringer med mennesker på andre måter.
1: Ja. En av mine erfaringer er i fyrtjøving av mennesker er etter at det er fyrtjøving i mine erver er en livende og avholdende prosess.
0: Ja, akkurat.
1: Det er sånn som jeg kan godt ha fyrtjøvende mennesker og jeg kan holde at jeg har fyrtjøvende alt nu. Mm. Så knappt jag såg den personen säga ett eller annat, eller göra ett eller annat, som irriterar mig. Och tankarna var tecknade attor och här attor. Och det som är så jag har lärt sig att göra mig själv är att säga, eller rättare sagt, inte säga bara med mig själv. Nu, jag helt och är fyrtjöv i allt. Du säger fyrtjöv i allt. Så kan jag säga, jo, det här vi är. Men och i mina förhållande till personen hända alltid något nytt ting som jag ska förhålla mig till ta. Men jag är här att det är valdigt i fyrtjöva. Så att han irritationen som är inlatt av personen på ett nu tätt sig och lätt sig i som jag kallar för fyrtjövingar bunkan. Det var så. Jag är valdigt i fyrtjöva som personen. Och det kan vara något ting som den personen säger eller ger som irriterar mig där som tänker mig att det till det som han har gjort emot mig. Det skal jeg ikke bruke måten til det er valgt jeg fyrer ikke, va? Og jeg tar ikke det bøkstavlige med min hånd og legger det atter ut av bunkene og sier ja, men hadde jeg vært eisende fyrer ikke, så hadde jeg ikke kommet fram før bare nå.
0: Akkurat,
1: ja. Så er det sant.
0: Ja, hadde jeg akkurat det, og hadde jeg det som er bare du tross oss, så kommer tanker om teater til fotoatvåteren.
1: Ja.
0: Men det som ligger ut i tog, ja.
1: Akkurat.
0: Tog Jesus sier ved Peter at han sier, ja, vær ikke det ikke om føttene, så heter det ikke lot vimmer, da.
1: Akkurat.
0: Altså, ikke at du ikke låt uimmer, da.
1: Nei.
0: Men du ikke låt vimmer, da.
1: Ja.
0: Og det vil si at faktisk, det som er så som jeg synes det, og så fikk det åpenbære til henne for, er at Jesus sier jo, Peter, jeg må slippe vaske føttene og en to vasser innom mitt hjerte.
1: Ja.
0: Ja. Og gjør jeg ikke det i fire mennesker,
1: mm-hmm.
0: Ja, men så har jeg faktisk selv stankt av her,
1: ja.
0: At jeg vil kjøre når jeg kommer inn her og dolkar her,
1: ja.
0: Men ta jeg selv her og vaske først når vi kommer, ja, så kan vi komme ikke dolkar.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat det.
0: Så, og her er vi etter innrøtninger som jeg nevnte, Janne, hvor så sprenfullt på iblant er jeg, hvor så er vi i frukt for når med mennesker til en vidskift.
1: Hvor også?
0: Det er frelsa, det gjør sånn.
1: Det er det, ja.
0: Og vi kunne faktisk nesten, ja, som så, ja, så å si, ja, sjåvann, det kunne vi være så hør og mennesker flest måtte gjøre henne, men det er ikke det samme. Vi må jo slakte gjøre for å kunne få føy og sånt.
1: Ja.
0: Men dette her, det er at vi faktisk slakter mennesker. Da.
1: Akkurat.
0: Fyre, ja, vi selv skulle slippe frem med det, ja. Vi selv skulle, du vet, et eller annet.
1: Ja.
0: Og til her, og i frelsen faktisk ligger, arbeid på hand av parsten her. Da.
1: Akkurat.
0: Det er relasjoner til mennesker.
1: Ja.
0: Det er, altså, det blir bare mer og mer livende for meg, ja. Samstundet som man ikke skal ligge under for menneskene.
1: Nei, det er at
0: det
1: er den balansen her.
0: Ja,
1: ja. Jeg husker mye det som Jesus sier i snu i fjellepredøkken, at heter du bror din,
0: ja.
1: Så er du mannsdraper.
0: Ja.
1: Altså, så er du droppsmær.
0: Ja.
1: Tror jeg at tanken som leier til en akt byrger uten den, ikke sant?
0: Ja, det gjør hun.
1: Og Jesus sier, langt her du definerer til deg.
0: Ja.
1: Og vi dreper kanskje ikke mennesker bokstavlig, men vi dreper det veldig ofte. Vi har akkurat tid, akkurat øyn, akkurat åren. Vi dreper, vi dreper veldig ofte vi til å drepe forhold som er for vår god. Vi har akkurat overfyrgivende andre til dem, eller akkurat baktalene, og alt mulig som kan komme løn. Så på denne måten er vi et ødel, og hele Bibelen sier det, det er klart. Vi er der og droppsmenn. Og det jeg kan si at det er frukt.
0: Ja.
1: Jeg kan skrive at du er en droppsmær. Så sier jeg bare, ja, det er jo, tror jeg det er vi har lagt om forhold. Vi må ta en verre på, eller sier ting på, eller ikke røkta i det forholdet nå vel, vi har en god vin som er mest samballet vi, og at møte sånne ting, er jo vi til at enda det som kunne gått livet vel.
0: Mm.
1: Da jeg tar å si at jeg er med Kjølvann, så er det eisen et annet som er vakt opp i mer, som sier, ja, men det vil jeg ikke være.
0: Nei, akkurat.
1: Det var sant.
0: Akkurat.
1: Jeg vil ikke være de droppsmauer. Selv om det ligger i holden, så vil jeg være vid til, og her kommer det til det aktive.
0: Ja.
1: Ikke være pasifist, men jeg vil være aktivist på den måten, at jeg vil børjes fire til gode. Jeg vil elske det elskelige. Jeg vil hete det og gjent. Jeg skriver en blogg for noen år siden. Det er sambandet med sannsyn som signer i hamren, som synger «Det er godt at elsker».
0: Ah, ja, ja.
1: «Det er godt at elsker». Og så skrev jeg en blogg som vi gav i beskriften at «Det er godt at heta».
0: Okay.
1: Ja. Og hva er argumentet som har vært her, at du kanskje ikke elsker uten du er ikke heta råkst. Så tar vi om i årtøkningen at det er seks ting, nei, det er tje ting som god heter. Og så er det en liste i det tingene her, bare en stolt i og falske vittnesbord og et mulig ting. Og definisjonen på heter, en bibelsdefinisjon på heter, er det at du vil berjast imot det høy som vil drepe deg av.
0: Akkurat, ja.
1: Og til å si det samme som er det en person som elsker, for ikke bare jeg sier, å, vi elsker bare, og alt er finnes orden, liv som du vil, og så gjør. Det er ikke vi velger kærlighet å gjøre. Om du velger elsker, så får du eisen jeg børjast og imot det du, som kan øye det som du elsker mest.
0: Ja.
1: Det var sant. Og på den måten er jeg vidt at vi er folk som jeg elsker å hette. Ja, men på, altså, rett forsteg av en bibelskanat.
0: Ja, altså, til her Jesus er det han sier jo, Peter, hvor gatt om det
1: sier sånn. Han heter det som han nå er i gang for.
0: Han får ikke kjelle om det og han skal nok enke og så, du kommer hvor jeg er så. Men han får bænt ut det.
1: Etter du.
0: Han måtte du, og etter du, ja. Så, og til her, men her er så at det er, det er så at jeg legger krossen rett sted. Det
1: er sånn, ja. Att den balansen är.
0: Ja, vi kan gott hänga en kross om halsen så att åka och något sånt. Men det är en norr och kanske en sån här kross. Ja, men antalliga talet är att det är er som arbetar med mig själv.
1: Ja.
0: Så alltså, om du faktiskt vill ha siktna i.
1: Ja. Pura sås.
0: Ja.
1: Alltså det är det var som faktiskt bryr sig om det är att han spår inte. Vad heter det? Det är sånt.
0: Ja.
1: Och du, man kan inte bara, det här tar om du säger det böten, åh, vi hette Rassanfisk, det kan jeg så kvære.
0: Ja.
1: Men hva er jo ting i mine løyve, kan jeg si? Jeg hette teater.
0: Mm.
1: Og det måtte være med til å si, jeg vil børje som adress ned. Men som jeg eisen samtidig spør meg sånn, spørsmål, men hva elsker jeg?
0: Ja.
1: Og det måtte være med til å børje fire døy.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja. Så jeg hadde at denne balansen i midten her som jeg tenkte, er øyelig viktig at her vi løyve nå.
0: Ja, og der venter faktisk hvordan vi er.
1: Ja.
0: Det ene er godstrykja, her og nå, og hit er det jøreska, det holdslige.
1: Ja,
0: altså,
1: akkurat.
0: Og så er det Jakob sier om henne wisdom, da.
1: Ja.
0: Da han tross har om at her, hva er det du hører, og bask og bitter mot hverandre, da. Han sier han er av jørene, han er av menneskjøn, og han er av et eller annet.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Men visdom som kommer om han fra, fist, så nevner han det, så går det inn, ja. Friseller og milter. Ja.
1: Og det var sånn at han nevner et eller annet der, alt.
0: Ja.
1: Altså, hver legend er jo tog som ikke sast.
0: Ja, nettopp.
1: Men som hver manifesterer og gjør den.
0: Ja.
1: Som
0: ja. Att vi ser avvärst jag kan tuff. Jag följer lugga som var fallskärman är för vi har lugga som har finnas här plats nu. Vi lände efter det.
1: Ja.
0: Och vi en mat så är vi efter här som vi börjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir gott.
0: Det blir en avvärst för.
1: Tack för ett spontant prat.
0: Ja, själv tack.
1: Hur alltså?
0: Ja. Så vi tar en sank efter så bara tack han nu är vi lugga. Ja, det får det bli en böntal, slutta ens med.
1: Ja. En av en muskare som jag har lust att lägga ett stycken av är Fernando Ortega.
0: Det är en av sådana namn jag känner oss när du.
1: Ja, okej. Okay. Ja, han gav en flöv ut som Come Down, O Love Divine. Och här är en sanger som heter The Good Shepherd. Och grundfället vill ändå betyda sanchen är att ta allt kämmer till allt. Och hur vi vill leva och hur vi är då. Jag tror att det var en god hyra. Det var så.
0: Ja.
1: Har en hyra men mer fattas inte. Och så säger texten att han ledde mig lite av grön och en lejme av kvildra vatten. Den hebraiska omsättningen säger att han lägger mig vid kvildra vatten. Eller han lägger mig vid grön och ängel och lejme till kvildra vatten.
0: Akkurat.
1: Vi gör när han nöjer mig nöjer. Han lägger mig nöjer.
0: Mm-hmm.
1: Och vi först som man säger liksom lejas till de gröna ängarna att äta.
0: Han finns i kjolver.
1: Han finns i kjolver, ja. Kom här till att det är gott för er det. Och vi först är det så upptryckna att denna är sådana att god man säger lämna täcka det här till. Men det som är avvärst är det att ta vid läsa i förra texten eller kvar i malta som ska vara och vid det här konceptet av gröna ängar så växer jag upp vid att söka för mig den gröna bögen i Kvalpa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jag bor här nere vid Nästa och så har nian att han är inne i lärarna. Och den är bövor. Halt ut i kyrkogarn och vi är och så västra resorna. Och det är väkor som är smala med spaltser. Någon är kvar gräset till öll. Men jag var ju i Israel första färg och jag checkade i Öymarsen här i Betlehem här som David vax upp. Så har jag inte gräs. Var öjmörsk. Och så var det guiden som jag hade som fortalte att måttnarna då jag dödde över litse om tullje morgonen så särst du några få grön strå kom upp i köken steinarna. Hiren visste jag akkurat kvart här var. Här lät jag sägen. Och de stråarna var akkurat nog till ena måltid till sägen. Och här visste jag kanske för en nästa färg till den nästa luttla. Så det räcker som med att det verkar vi att här under hyra mig in. Men han är inte intresserad av att göra mig överflow. Det är grön ångsna som vi ser för oss. Men göra mig nog till nästa färg. Eller så är det så?
0: Ja, akkurat.
1: Och jag hade det så rejält verkost. Att han hyra som ett akkurat kvar med törvar. Akkurat närmare törvar det. Kvart har väl gått för att mer. Men han vet långt och kvar nästa session är.
0: Mm-hmm.
1: Och han är på sig vid.
0: Men visst är det som inte kanske säger simpelt att ligga bara jag tror.
1: Ja, det var så. Och så i och med att
0: han börjar resten av livet.
1: Och ska inte beveka sig. Det var så. Ja, men det sätter inte det. Jag finns att Jesus säger akkurat över det här. Han lägger och hon vet. Da Jesus säger vi lär sig när fylk mer. Det betyder bara att tack till första steg. Och jag ska lägga till nästa. Du vet ikke hva det er, du vet ikke hva det er, du vet ikke hvordan det er, men lyder du av meg, jeg vil at hun hører.
0: Jeg sa henne til Tøy sin flendelsenter, jeg sa henne som t-shirt, på at sikkert, hver et lamp kommer, kommer med en sånn g-ring, og så understender jeg, herren er her, jeg er konstant frustrerad.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Legg den dår,
1: ja. Ja, legg den dår, ja. Så, hatt er en av grunnen for det valgte Hanna Sanchen?
0: Ja, han kommer her.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Hetta tjej. Tjej. Tristlet kringvarp. Vi tar höjrast.

0: så framt vid fast halta frumöverna och vånerna, som vid rosa och hon av, avvika hon lycka till ändans. Tog att det är ens och höjla i anden sigur, och i det om ditt höjra rött hansara. Ta för her i icke görst och tyckare, ens och i bojsklöjka någon fröstingar dägen i öjmörsjöne. Här som fedrar tyckare frösta var med, och vill du röjna med, och tog så och tar gärningar, mynnar och i fjöret i år. Fyre te var i hese att grammor och säger, och i höjlon tar vittlast och görstonsynon, men tar känt och icke väger mynnar. Så att det svår och i vröje mynne, sannliga, tar skulle icke gänga in till kvult mynna. Geve gator efter brövor, att det icke och i nökron tyckare skall vara ett vont, vantroar jasta, så att han fädlor från livande gode. Men amenne kvar annan kvann en dag, medan det en öjtor och i dag. Fyri att ången tyckare skall vara förheravor av svike syndarinnar. Tog att vi till er vårn lostyckner i Kristi, så fram som vid fasthalda avvika hon lyckat läntans träste ochkara. Så löjus som ta vär och i fästene. Ta i sagt veror, och i det om tid höjra röd tansara. Ta för her i icke görst och tyckare, ons och i bosklöjkanon. Kvar är vår och ta tör som hållt och tå valt och bosklöjka? Våru te icke allir tøyr som gingu ut ur Egyptalandi vi Mósesi. Men hverjun ver han grammur i fjörut i ár? Var te icke tøymun som hattu synda og som rægini av fullu nýjur i øymörkjunni? Og hverjun svör han at icke skuldu tør genga inn til kvultansara utan hinun vantsikvandi? Og vi søtja at her kom du ikke genga inn fyrir vantruar skuld. Fjordu kapittel. Ta ut til stendur en fyrir jottan etter om at genga inn til kvultansara. Ta letun okkun vera okkun vel fyrir tui, at nekar av tikkun skal halda at han er dragnaur at rjur. Tog att vi tävar ösene finnje glädjebojene boa lyka så väl som hinner. Men åre som tar hållt och gagna i tojmon ånche, tog att det icke rann samman vid trunne tja tojmon som hållt det. Tog att vi som hävar tisje vid tryggv, gänga in till kvulterna så lojus som han hävar sagt. Så att det svår och i vröjemojne, sannlega, tar skulle icke genga inn til kvult munna. Tau at gjerninganir voru fullgjördir fra tui at heimurinn var grundaur. Tui at han hefur einastan sagt sólaugus om hinn kjenda degin og gud kvulti hinn kjenda degin fra öllun gjerningum svinnum. Og uppatur á hesum stegi sannlega, tar skulle icke genga inn til kvult munna. Av tog at det så løyes stendur etter, at nekre skulle genga inn til hennara, og tar som fyrst fink og gledjebojene boa, icke gingo innfyri av løydnes sætjer. Ta til skilar han attor en dag, og i dag. Vi te at han tja Davide sier etter så lenga tog, som sagt er avur, og i det, om ditt høyra rødt hansara, ta for her i icke gjørstu tykkara. Tog at hei Josva lete tar få av kvult, ta mundi han icke heva tala om en annan det attana. Så stendur ta en etter og en sabbats kvult fyrir Guds folk. Tog at han som gynnti hefur inn til kvult hansara, hefur æsini sjálfur fyndi kvult frá gjerningum sínum ons og góð frá sínum. Letu nokkun tói röyna allt það við kunna að genga inn til hína kvöldina fyrir að ekki nekkar skal falla af sama álutnis fyrirdömi. Þú að Guds orð nývandi og máttmikið og kvassari en ekka tvíegja svör og fyrir innu gjögnun til það skýlir sal og anda, lýjir og merg og dömur hugsanir og rá hjartans. Og ongin skapningur fjaldur fyrir ásjón hansara. Men allt nætje og best fyrir eigun hansara som við standa til svars fyrir. Vi teg at vi ta hefa en stauran höfusprest som færin i gjögnun himnanar, Jesus, son Guds. Ta letun okkun halda fast vi jötninkina. Tui at vi hefa ikkje en höfusprest som ikkje kan hefa varkun vi vojkloikun okkara, men ein som fröstaur av allan hótt luka vi okkun tå utan synd. Lættu nokkun tói við frumögu genga fram að hasættu nænar. Fyrir að við kunnu fóa miskun og finna næi til hjálpar og tómulegari tói.
1: Við hórdu Jakob Kass lesa úr Hebreerbrevnum. Tú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.